0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש עמו בוושינגטון בשבוע הבא, ואישר את הודעת לשכת ראש הממשלה מוקדם יותר בנושא. נזכיר כי על פי הודעת לשכת נתניהו, ראש הממשלה צפוי גם להשתתף בהלוויית הסנטור לינדזי גרהם. לראשונה אחרי 13 לילות רצופים, צבא ארצות הברית לא תקף הלילה באיראן. בשיחה עם כתבים בבית הלבן, הנשיא טראמפ אמר, איראן עדיין לא מוכנה לעסקה, אנחנו מדברים איתם גם עכשיו, אני חושב שהם נהיים יותר רציניים. עוד התייחס טראמפ גם להסכם עם סעודיה וחזר על האולטימטום שהציב, ולפיו אם סעודיה לא תצטרף להסכמי אברהם, לא יחתום על העסקה. כלי תקשורת ערביים דיווחו הלילה כי סעודיה תקפה מטרות של החות'ים בנמל חודיידה בתימן. עוד הלילה הופעלו אזעקות בבחריין בשל ירי טילים מאיראן. בשל החשש מהסלמה, חברות התעופה אוסטריאן ואיטה, המשתייכות לקבוצת לופטנזה, ביטלו את טיסות הבוקר שלהן לישראל וממנה, שעות ספורות לפני מועדן המתוכנן. ידיעה שמסר כתבנו לענייני תחבורה ותעופה, דין פישר. אישה בת 50 במצב קשה לאחר שרכבה נפל מגשר והתהפך סמוך למחלף השלום בתל אביב. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
3: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: שלום לכם, מזג האוויר בשעות הבוקר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, אבל מהר מאוד הטמפרטורות צפויות לעלות, אחוזי הלחות ירדו, יעשה חם ומעט יבש מהרגיל ועומס החום יהיה בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב מחר, יהיה נוח באופן יחסי, אפילו קריר מעט בשעות הבוקר עם סיכוי לטפטופים, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף.
3: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

0: מויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה יתקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
1: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
2: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תכניצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ספא בנעמי, חוויית הספא בגליל.
5: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקומית קורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

אחת, שבת מיוזיק.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש עמו בוושינגטון בשבוע הבא, ואישר את הודעת לשכת ראש הממשלה מוקדם יותר בנושא. נזכיר כי על פי הודעת לשכת נתניהו, ראש הממשלה צפוי גם להשתתף בהלוויית הסנטור לינזי גרהם ביום שלישי. לראשונה אחרי 13 לילות רצופים, צבא ארצות הברית לא תקף הלילה באיראן. בשיחה עם כתבים בבית הלבן, הנשיא טראמפ אמר, איראן עדיין לא מוכנה לעסקה, אנחנו מדברים איתם גם עכשיו, אני חושב שהם נהיים יותר רציניים. עוד התייחס טראמפ גם להסכם עם סעודיה וחזר על האולטימטום שהציב, ולפיו אם סעודיה לא תצטרף להסכמי אברהם, לא יחתום על העסקה. כלי תקשורת ערביים דיווחו הלילה כי סעודיה תקפה מטרות של החות'ים בנמל חודיידה בתימן. כתבנו אסף רוזנצוויג מוסיף כי לאורך הלילה והבוקר תקפו גם החות'ים מטרות בסעודיה. עוד הלילה הופעלו אזעקות בבחריין בשל ירי טילים מאיראן. בצל החשש מהסלמה, חברות התעופה אוסטריאן ואיטה, המשתייכות לקבוצת לופטנזה, ביטלו את טיסות הבוקר שלהן לישראל וממנה, שעות ספורות לפני מועדן המתוכנן. ידיעה שמסר כתבנו לענייני תחבורה ותעופה, דין פישר. אישה בת 50 במצב קשה לאחר שרכבה נפל מגשר והתהפך סמוך למחלף השלום בתל אביב. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
10: שלום לכם, מזג האוויר בשעות הבוקר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, אבל מהר מאוד, הטמפרטורות צפויות לעלות, אחוזי הלחות ירדו, יעשה חם ומעט יבש מהרגיל ועומס החום, יהיה בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב מחר, יהיה נוח באופן יחסי, אפילו קריר מעט בשעות הבוקר עם סיכוי לטפטופים, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
8: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
7: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה, התקשרו לכוכבית 2316. להתראות.

ספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.

0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק

0: מוזיקה שעושה את השבת. שבת מוזיק, כל רגע.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
2: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ספא בנעמי, חוויית הספא בגליל.
1: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש עמו בוושינגטון בשבוע הבא, ואישר את הודעת לשכת ראש הממשלה מוקדם יותר בנושא. נזכיר כי על פי הודעת לשכת נתניהו, ראש הממשלה צפוי גם להשתתף בהלוויית הסנטור לינזי גרם ביום שלישי. לראשונה אחרי 13 לילות רצופים, צבא ארצות הברית לא תקף הלילה באיראן. בשיחה עם כתבים בבית הלבן, הנשיא טראמפ אמר, איראן עדיין לא מוכנה לעסקה, אנחנו מדברים איתם גם עכשיו, אני חושב שהם נהיים יותר רציניים. עוד התייחס טראמפ גם להסכם עם סעודיה וחזר על האולטימטום שהציב, ולפיו אם סעודיה לא תצטרף להסכמי אברהם, לא יחתום על העסקה. כלי תקשורת ערביים דיווחו הלילה כי סעודיה תקפה מטרות של החות'ים בנמל חודיידה בתימן. כתבנו אסף רוזנצוויג מוסיף כי לאורך הלילה והבוקר תקפו גם החות'ים מטרות בסעודיה. עוד הלילה הופעלו אזעקות בבחריין בשל ירי טילים מאיראן. בצל החשש מהסלמה, חברות התעופה אוסטריאן ואיטה, המשתייכות לקבוצת לופטנזה, ביטלו את טיסות הבוקר שלהן לישראל וממנה שעות ספורות לפני מועדן המתוכנן. ידיעה שמסר כתבנו לענייני תחבורה ותעופה, דין פישר. אישה בת 50 במצב קשה לאחר שרכבה נפל מגשר והתהפך סמוך למחלף השלום בתל אביב. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
10: שלום לכם, מזג האוויר בשעות הבוקר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, אבל מהר מאוד הטמפרטורות צפויות לעלות, אחוזי הלחות ירדו, יעשה חם ומעט יבש מהרגיל ועומס החום יהיה בינוניית כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב מחר, יהיה נוח באופן יחסי, אפילו קריר מעט בשעות הבוקר עם סיכוי לטפטופים, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
8: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
7: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד של לכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.

0: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

0: שבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקומית. קורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש עמו בוושינגטון בשבוע הבא, ואישר את הודעת לשכת ראש הממשלה מוקדם יותר בנושא. נזכיר כי על פי הודעת לשכת נתניהו, ראש הממשלה צפוי גם להשתתף בהלוויית הסנטור לינדזי גרהם ביום שלישי. הנשיא טראמפ התייחס למתיחות עם איראן בשיחה עם כתבים בבית הלבן ואמר, איראן עדיין לא מוכנה לעסקה, אנחנו מדברים איתם גם עכשיו, אני חושב שהם נהיים יותר רציניים. עוד התייחס טראמפ גם להסכם עם סעודיה וחזר על האולטימטום שהציב, ולפיו אם סעודיה לא תצטרף להסכמי אברהם, לא יחתום על העסקה. כלי תקשורת ערביים דיווחו הלילה כי סעודיה תקפה מטרות של החות'ים בנמל חודיידה בתימן. כתבנו אסף רוזנצוויג מוסיף כי לאורך הלילה והבוקר תקפו גם החות'ים מטרות בסעודיה. עוד הלילה הופעלו אזעקות בבחריין בשל ירי טילים מאיראן. הלילה, לראשונה אחרי 13 לילות רצופים, לא תקפה ארצות הברית באיראן. אישה בת 50 במצב קשה לאחר שרכבה נפל מגשר והתהפך סמוך למחלף השלום בתל אביב. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
10: שלום לכם, מזג האוויר בשעות הבוקר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, אבל מהר מאוד, הטמפרטורות צפויות לעלות, אחוזי הלחות ירדו, יעשה חם ומעט יבש מהרגיל ועומס החום, יהיה בינוניית כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב מחר, יהיה נוח באופן יחסי, אפילו קריר מעט בשעות הבוקר, עם סיכוי לטפטופים, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף.
11: וואי וואי וואי וואי
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
8: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
7: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.

0: שתחנה אחת שבת מיוזיק.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
6: Wait till you're announced.

את ראשו של הגלבוע משהו צבע אדום. מן הלול מודיע גבר כי העיר היום.

0: כל שבת, כל השבת, רק מוזיקה.
1: שבת מיוזיק. כל שבת, ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
5: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה, התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.

0: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ההסלמה במדינות המפרץ, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי מערכת הגנה אווירית יוונית, המוצבת בסעודיה, ירתה שני טילים בליסטיים ששוגרו מתימן. במהלך הלילה דווח כי סעודיה תקפה מטרות של החות'ים בנמל חודיידה בתימן, ולאורך הלילה והבוקר תקפו גם החות'ים מטרות בסעודיה. עוד הלילה הופעלו אזעקות בבחריין בשל ירי טילים מאיראן. הנשיא טראמפ התייחס הלילה למתיחות עם איראן בשיחה עם כתבים בבית הלבן ואמר, איראן עדיין לא מוכנה לעסקה, אנחנו מדברים איתם גם עכשיו. אני חושב שהם נהיים יותר רציניים. עוד התייחס טראמפ גם להסכם עם סעודיה וחזר על האולטימטום שהציב, ולפיו אם סעודיה לא תצטרף להסכמי אברהם, לא יחתום על העסקה. הנשיא טראמפ הודיע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש עמו בוושינגטון בשבוע הבא, ואישר את הודעת לשכת ראש הממשלה מוקדם יותר בנושא. נזכיר כי על פי הודעת לשכת נתניהו, ראש הממשלה צפוי גם להשתתף בהלוויית הסנטור לינזי גרם ביום שלישי. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן התייחס לפיגוע שהרה אתמול בחוות גלעד ובו נרצחו שני יהודים. גולן כתב, האירועים חייבים להיחקר עד תום. יש להצטער על אובדן חיי אדם, ישראלים ופלסטינים, ולהבטיח שכל מי שעבר על החוק ונטל חלק באלימות יועמד לדין. עוד תקף את הממשלה והוסיף, מה שקורה ביהודה ושומרון זו מציאות נפיצה שהממשלה מייצרת בכוונת מכוון. כך דברי גולן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתנאי הסחירות.
6: שלום לכם, אחרי בוקר נוח יחסית, הטמפרטורות היום עלו ואחוזי הלחות ירדו, עומס החום חזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, מחר שוב נרגיש ירידה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיה נוח למדי, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטופים, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף, בצהריים הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני.
5: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
3: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.

0: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה יתקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
6: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

0: תחנה אחת, שבת מיוזיק.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ההסלמה במדינות המפרץ. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי מערכת הגנה אווירית יוונית המוצבת בסעודיה ירתה שני טילים בליסטיים ששוגרו מתימן. במהלך הלילה דווח כי סעודיה תקפה מטרות של החות'ים בנמל חודדה בתימן, ולאורך הלילה והבוקר תקפו גם החות'ים מטרות בסעודיה. עוד הלילה הופעלו אזעקות בבחריין בשל ירי טילים מאיראן. הנשיא טראמפ התייחס הלילה למתיחות עם איראן בשיחה עם כתבים בבית הלבן ואמר, איראן עדיין לא מוכנה לעסקה, אנחנו מדברים איתם גם עכשיו, אני חושב שהם נהיים יותר רציניים. עוד התייחס טראמפ גם להסכם עם סעודיה וחזר על האולטימטום שהציב, ולפיו אם סעודיה לא תצטרף להסכמי אברהם, לא יחתום על העסקה. בצל החשש מהסלמה, חברת התעופה האיטלקית איטה הודיעה על המשך ביטול טיסותיה לישראל וממנה עד ליום שלישי לפחות. כתבנו דין פישר מציין כי בהודעה רשמית כתבה חברת התעופה שהוחלט על הביטולים מסיבות פוליטיות. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן התייחס לפיגוע שהראה אתמול בחוות גלעד ובו נרצחו שני יהודים. גולן כתב, האירועים חייבים להיחקר עד תום. יש להצטער על אובדן חיי אדם, ישראלים ופלסטינים, ולהבטיח שכל מי שעבר על החוק ונטל חלק באלימות יועמד לדין. עוד תקף את הממשלה והוסיף, מה שקורה ביהודה ושומרון זו מציאות נפיצה שהממשלה מייצרת בכוונת מכוון, כך דברי גולן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
12: שלום לכם, אחרי בוקר נוח יחסית, הטמפרטורות הים עלו ואחוזי הלחות ירדו, עומס החום חזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, מחר שוב נרגיש ירידה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיה נוח למדי, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטופים, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף, בצהריים הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני. וואי וואי וואי וואי!
11: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
10: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
9: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.

0: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה, התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.

0: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים קשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
2: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

להיטים בתחנה אחת, שבת מיוזיק. I'm like the water when your ship rolled in that night.

0: שבת מיוזיק. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999. עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
0: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ההסלמה במדינות המפרץ, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי מערכת הגנה אווירית יוונית המוצבת בסעודיה ירתה שני טילים בליסטיים ששוגרו מתימן. במהלך הלילה דווח כי סעודיה תקפה מטרות של החותים בנמל חודיידה בתימן, ולאורך הלילה והבוקר תקפו גם החותים מטרות בסעודיה. עוד הלילה הופעלו הזעקות בבחריין בשל ירי טילים מאיראן. הנשיא טראמפ התייחס למתיחות עם איראן בשיחה עם כתבים בבית הלבן ואמר, איראן עדיין לא מוכנה לעסקה, אנחנו מדברים איתם גם עכשיו, אני חושב שהם נהיים יותר רציניים. עוד התייחס טראמפ גם להסכם עם סעודיה וחזר על האולטימטום שהציב, ולפיו אם סעודיה לא תצטרף להסכמי אברהם, לא יחתום על העסקה. בצל החשש מהסלמה, חברת התעופה האיטלקית איטה הודיעה על המשך ביטול טיסותיה לישראל וממנה עד ליום שלישי לפחות. כתבנו דין פישר מציין כי בהודעה רשמית כתבה חברת התעופה כי הוחלט על הביטולים מסיבות פוליטיות. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן התייחס לפיגוע שהרה אתמול בחוות גלעד ובו נרצחו שני יהודים. גולן כתב, האירועים חייבים להיחקר עד תום. יש להצטער על אובדן חיי אדם, ישראלים ופלסטינים, ולהבטיח שכל מי שעבר על החוק ונטל חלק באלימות יועמד לדין. עוד תקף את הממשלה והוסיף, מה שקורה ביהודה ושומרון זו מציאות נפיצה שהממשלה מייצרת בכוונת מכוון. כך דברי גולן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
9: שלום לכם, אחרי בוקר נוח יחסית, הטמפרטורות היום עלו ואחוזי הלחות ירדו. עומס החום חזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר שוב נרגיש ירידה בטמפרטורות. בשעות הבוקר יהיה נוח למדי, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטופים, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני.
10: וואי וואי וואי וואי!
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
7: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
6: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.

0: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תכניצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
4: לחיות את ספא בנעמי, חוויית הספא בגליל.
3: בספא בנעמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בנעמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

שבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. רדיו כל רגע. כל רגע. מוזיקה שנוגעת.

0: שעושה את השבת. שבת מיוזיק, כל רגע, כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה, התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.

0: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה במדינות המפרץ. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי מערכת הגנה אווירית יוונית המוצבת בסעודיה ירתה שני טילים בליסטיים ששוגרו מתימן. במהלך הלילה דווח כי סעודיה תקפה מטרות של החות'ים בנמל חודדה בתימן, ולאורך הלילה והבוקר תקפו גם החות'ים מטרות בסעודיה. עוד הלילה הופעלו אזעקות בבחריין בשל ירי טילים מאיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הלילה למתיחות עם איראן בשיחה עם כתבים בבית הלבן ואמר, איראן עדיין לא מוכנה לעסקה, אנחנו מדברים איתם גם עכשיו, אני חושב שהם נהיים יותר רציניים. עוד התייחס טראמפ גם להסכם עם סעודיה לפיתוח גרעין אזרחי וחזר על האולטימטום שהציב, ולפיו אם סעודיה לא תצטרף להסכמי אברהם ובתוך כך תיצור נורמליזציה עם ישראל, הוא לא יחתום על העסקה. בצל החשש מהסלמה גם בישראל, חברת התעופה האיטלקית ITA הודיעה על המשך ביטול טיסותיה לארץ וממנה עד ליום שלישי לפחות. כתבנו דין פישר מציין כי בהודעה רשמית כתבה חברת התעופה כי הסיבה לביטולים היא פוליטית. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן התייחס לפיגוע שאירע אתמול בחוות גלעד בשומרון ובו נרצחו שני יהודים. גולן כתב, האירועים חייבים להיחקר עד תום. יש להצטער על אובדן חיי אדם, ישראלים ופלסטינים, ולהבטיח שכל מי שעבר על החוק ונטל חלק באלימות יועמד לדין. עוד תקף את הממשלה ואמר, מה שקורה ביהודה ושומרון זו מציאות נפיצה שהממשלה מייצרת בכוונת מכוון. כך יאיר גולן. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
4: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
6: שלום לכם, אחרי בוקר נוח יחסית, הטמפרטורות היום עלו ואחוזי הלחות ירדו, עומס החום חזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, מחר שוב נרגיש ירידה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיה נוח למדי, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטופים, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף, בצהריים הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני. וואי וואי וואי
5: וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.

ג'יי באווין שחידשו את The Rhythm of the Night של קורונה מה-90s, ריתמו Bad Boys for Life. היי, שבת שלום, מה שלומכם? אנחנו כאן בשידור חי, חוזרים לשידור החי של שבת מיוזיק, המוסיקה שעושה את השבת. כמובן שאנחנו בשידור חי ב-FM וגם בדיגיטל ב-96.915 ובדיגיטל בכל מקום באיכות נהדרת. נעדים נערכים מולטימדיות, אתרים ואפליקציות, המוזיקה המעולה, הגדולים של ה-70-80-90-2000, לצד הליטים החדשים פה איתכם עד השעה 6, דדי אלוני, another banga, calm down. האזנה מצוינת, יוצאים לדרך.

כן, אחד הבלתי נשכחים של ה-90s, 1996, ה-Spice Girls עם Wannabe. כאמור, חזרנו לשידור החי של שבת מיוזיקן ברדיו כל רגע, עם המוזיקה המעולה מדי שבת, הגדולים של ה-70, 80, 90, 2000, ים של קלאסיקות לצד החדשים, גם קלאסיקות תחילת ה-2000 בז'אנר הישראלי, כמו למשל זה של רוני דואני, עם הגרסה של עד אז.

אחד ההמנונים הגדולים של ה-90s, כן, זה היה בתחילת ה-90s, 1990, ויש מאוד Enjoy the Silence, למרות שהשיר הזה הוקלט ב-89, אבל זה כמובן שוחרר בצורה רשמית בתחילת העשור, אז איזה המנון. המוזיקה שעושה את השבת כאן ברדיו כל רגע לייב, חוזרים ללייב. ואם כבר התפר הזה בין ה-80 ל-90, הרכבים אלקטרונים משובחים של אז, בואו נעבור ממש לשנות ה-80 וזה ילך במיקס.

1984. הצמד הנהדר, Pet Shop Boys, עם אחד הגדולים שלהם, אולי הגדול ביותר, Western Girls.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
4: לחיות את
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
0: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
7: להיט שהיה כאן לא מזמן, חוזרים לגדולים של תחילת המילניום, שנות האלפיים,

אה, עוד קלאסיקה שהיא בעצם קלאסיקת 2000 במסגרת שיר שהיה כאן לא מזמן, 2015, ג'סטין ביבר, What Do You Mean? 24 לפני 4 כאן ברדיו, כל רגע אתם על המוסיקה שעושה את השבת, אנחנו כאן בשבת מיוזיק. חזרנו לשידור החי עם הגדולים של כל הזמנים מאז ועד היום. אם דיברנו ועד היום, אז הלהיט הכי גדול עכשיו בעולם הוא הלהיט של הדיג'י הצרפתי ומפיק הוגל, יחד עם אולטרנט, הזמרת הגדולה של ה-90s, עם הלהיט אז שהיה נקרא You're Free, וזה נקרא

גרל, קלאסיקת 2000, לא, בעצם 90's, 97, מה קורה? הבנתי למה 2000, כי די-ג'י טיאסטו חידש את זה לפני כשנתיים, זו הגרסה של טיאסטו. בקיצור, קלאסיקה שלא נשכחת אף פעם, ברבי גרל. המוזיקה שעושה את השבת כאן ברדיו כל רגע, חזרנו ללייב. אם כבר די-ג'י משובחים ומפורסמים, גם ב-90's, גם ב-2000, אז כמובן שדויד גטה הוא אחד המובילים. יש שקוראים לו דויד גואטה, אבל אתם יודעים, זה יותר גטה. עם הלהיט סקסי ביט של אייקון, עם אייקון ביחד, משנת 2009, מתוך אלבום.

מאיר, אחד השירים הישראלים הכי מבוקשים עכשיו. סוגרים שעה ראשונה מתוך שלוש של שבת מיוזיק לייב כאן ברדיו כל רגע. רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז דואק, מצוות וואי מיוזיק, על העזרה בעריכה המוזיקלית. אבל אופיר מאור יוסף ליניב שוורץ, אשר לפיקוח הטכני והסאונד הנהדר גם ב-FM וגם בדיגיטל. אנחנו רדיו כל רגע, עוד מעט ההפסקת חדשות וחוזרים לעוד שעתיים של שבת מיוזיק לייב, המוזיקה מעולה שעושה את השבת. פה דדי אלוני, שערו צמודים, צמודים אלינו.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. רדיו כל רגע, כל רגע מוזיקה שנוגעת. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999. ספא בנמי,
1: חוויית הספא בגליל.
2: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
6: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: חדשות 12, שעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה במפרץ. חיל האוויר התימני תקף אתרי שיגור טילים וכתבאמים של החות'ים, כך מסרו שני גורמים בממשלת תימן לרויטרס. זוהי הפעולה התקיפית הראשונה שמבצעת ממשלת תימן נגד החות'ים במסגרת ההסלמה בסכסוך בין החות'ים לסעודיה. בתוך כך החות'ים טענו לפני זמן קצר כי תקפו מתקנים של חברת הנפט ארמקו בשטח סעודיה. גורם באיראן מחיש את טענות נשיא ארצות הברית טראמפ, לפיהן ההנהגה האיראנית הופכת ליותר רצינית ביחס למסע ומתן, ומבהיר שבטהרן לא חוששים מפעולה קרקעית אמריקנית. המלחמה שלנו מול האויב היא נצחית, ואנחנו מתפללים שכוחות הצבא האמריקני ימצאו את עצמם במצב שבו אנחנו נוכל להתעמת איתם על הקרקע, ככה בכיר שכונה בתקשורת האיראנית גנרל אסאדי. הדברים מגיעים לאחר הלילה הראשון מזה שבועיים שבו לא דווח על תקיפות של ארצות הברית באיראן מאז תחילת ההסלמה המשמעותית בין הצדדים. ובצל החשש מהתפשטות המלחמה לישראל, חברת התעופה האיטלקית ITA הודיעה על המשך ביטול טיסותיה ארצה וממנה עד ליום שלישי לפחות. כתבנו דין פישר מציין כי בהודעה הרשמית לסיבת הביטול כתבה חברת התעופה כי מדובר בסיבות פוליטיות. בעקבות שינויי האקלים וגלי החום באירופה, יותר מ-200 אלף בני אדם בספרד ובצרפת פונו מבתיהם בשל שריפות ענק שמשתוללות ביבשת. כוחות וכלי טייס צבאיים בצרפת גויסו לסיוע במאמצים לחיבוי הדלקות שממשיכות להתפשט. ולמרות עומס החום בישראל, 45 אלף מטיילים הגיעו במהלך השבת לשמורות הטבע והגנים הלאומיים, כשהבולטים בהם הם חורשת טל, גן השלושה, קיסריה וחוף דור הבונים. כ-5,000 מטיילים נוספים בילו את הלילה האחרון בחניוני רשות הטבע והגנים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
1: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
11: שלום לכם, אחרי בוקר נוח יחסית, הטמפרטורות היום עלו ואחוזי הלחות ירדו, עומס החום חזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, מחר שוב נרגיש ירידה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיה נוח למדי, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטופים, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף, בצהריים הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני.

שילוב יפה, וכמובן הלהיט הזה מבוסס על Remember Me. זה נקרא Boyfriend, קלאסיקת 2020. היי, מה שלומכם? שעה שנייה של שבת מיוזיק. לייב, חזרנו לשידור החי עם הגדולים של ה-70, 80, 90, 2000 לצד הלהיטים החדשים. אנחנו גם ב-FM ב-96, 91, 5 וגם בדיגיטל בכל מקום באיכות נהדרת, ניידים, נייחים, מולטימדיות, אתרים,

בקלאסיקת 2015 השמענו את זה מלא כשזה יצא, Fifth Harmony, Give it to me, I worth it. עד השעה 6, דדי אלוני, האזנה מעולה, ושוב שבת שלום, Give it to me.

הנה כמוזה מג'מייקה בקלאסיקת 90's 1992, Here Comes the Hot Stepper. וואו, איזו קלאסיקה, כיף להיזכר. קובי, אתה ביקשת, איזה כיף, תודה רבה על הזיכרון הנפלא הזה. אך כמה היינו מגיעים את זה במועדונים, בעיקר גם באירועים. המוזיקה שעושה את השבת במיקס לפרח השכונות. חזרנו למהדורת לייב כאן ברדיו כל רגע.

0: למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש.
1: שבת מיוזיק נוסטלגי.

קלאסיקה 77 מתוך Saturday Night Fever, או אם תרצו שיגרון המוזיקה האחים גיב. זה היה הכל האמיתי שלהם, לא הרצנו במהירות כפולה או משהו. ואתם כמובן על השידור החי של שבת מיוזיק, חזרנו ללייב מדי שבת עם המוזיקה המעולה שהיא בעצם קלאסיקות מה-70, 80, 90, 2000 לצד הלהיטים החדשים. בואו נמקסס ללהיט 2000, לא מזמן, סבלינה קפיטר עם אספרסו, הנה זה מגיע.

16-8, יפה לך גם ככה. ואם ולא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מלחשת.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
0: מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק.

איזה דרית ענק זה היה, דאבסטאר, 1995, קלאסיקת 90's של... איזה כיף להיזכר.

0: מי ביקשה את סטארס? דניאל, אהלן, מה קורה? ביקשת מזמן ולא היינו כאן, אז הנה, קיבלת את הבקשה הזאת. באנגליה עוברים לארצות הברית, שניס, קלאסיקת 80's, I Like Your Smile.
1: שבת מיוזיק, מעבירים לשמונים.

0: אריאנה גרנדה, 34, 35, נשמע כמו 69 יותר, כן, מה את אומרת? קלאסיקת 2000, אתם על המוזיקה שעושה את השבת, אנחנו כאן בשידור חי, חזרנו לשידור חי, מדי שבת בשעות האלה מהצהריים עד הערב עם הגדולים של ה-70, 80, 90, 2000, בדיוק.
1: לא מזמן, חוזרים לגדולים של תחילת המילניום, שנות ה-2000.
0: ג'יי לו, ג'ניפר דה בלוק, עוד קלאסיקת 2000, 2002.

0: טרנטה, moving to the sun, בהשמעה נוספת גם אצלנו, פשוט ענה. עד כאן שעה שנייה של שבת מיוזיק, רוצים להגיד הרבה תודה לכל מי שעושה את שבת מיוזיק, די ג'י רז דואק, צוות וואי מיוזיק על העזרה, בעריכה המוסיקלית, יני שוורץ, אשר על הפיקוח הטכני, והסאונד הנהדר גם ב-FM וגם בדיגיטל, תודה רבה לאופיר מון מויוסף. פה דדי אלוני, עוד מעט חדשות, וחוזרים לשעה השלישית של שבת מיוזיק, שערוץ מודים אלינו, רדיו כל רגע.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן, דדי אלוני.
2: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
7: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
8: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אחרי הירי סמוך לחוות גלעד שבשומרון אתמול, כמה עשרות ישראלים נכנסו לפני זמן קצר לכפר הפלסטיני תל לצורך טיול שלא תואם ולא אושר מול כוחות הביטחון. לוחמי צהל הוקפצו לנקודה. וביממה האחרונה פעלו הכוחות בכפר שממנו הגיע הפלסטיני שירה בבנייהו מלט ויובל עזרה זכרם לברכה. שם נעצרו 11 מבוקשים ותוחקרו כ-80 חשודים בפעילות טרור. במבצע לסיכול טרור ביהודה ושומרון נעצרו ביממה האחרונה בסך הכל יותר מ-70 מבוקשים אשר חלקם מזוהים עם חמאס ואותרו והוחרמו אמצעי לחימה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע כי ימרים מחר בלילה לארצות הברית כדי להשתתף בטקס ההשקבה של הסנאטור לינדסי גראם. ראש הממשלה נתניהו הודיע אתמול סופית שימרי ביום שני לוושינגטון כדי להשתתף בטקס, ובנוסף ייפגש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן ביום שני. ההסלמה במפרץ. גורם באיראן מחיש את טענות נשיא ארצות הברית טראמפ, לפיהן ההנהגה האיראנית הופכת ליותר רצינית ביחס למסע ומתן, ומבהיר שבטהרן לא חוששים מפעולה קרקעית אמריקנית. המלחמה שלנו מול האויב היא נצחית, ואנחנו מתפללים שכוחות הצבא האמריקני ימצאו את עצמם במצב שבו אנחנו נוכל להתעמת איתם על הקרקע. ככה בכיר שכונה בתקשורת האיראנית גנרל אסאדי. הדברים מגיעים לאחר הלילה הראשון מזה שבועיים שבו לא דווח על תקיפות של ארצות הברית באיראן, מאז תחילת ההסלמה המשמעותית בין הצדדים. חיל האוויר התימני תקף אתרי שיגור טילים וכתבמים של החות'ים, כך מסרו שני גורמים בממשלת תימן לרויטרס. זוהי הפעולה התקפית הראשונה שמבצעת ממשלת תימן נגד החות'ים במסגרת ההסלמה בסכסוך בין החות'ים לסעודיה, ובתוך כך החות'ים טענו היום כי תקפו מתקנים של חברת הנפט ארמקו בשטח סעודיה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: אוח, SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
13: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
14: שלום לכם, אחרי בוקר נוח יחסית, הטמפרטורות היום עלו ואחוזי הלחות ירדו, עומס החום חזר להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, מחר שוב נרגיש ירידה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיה נוח למדי, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטופים, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף, בצהריים הטמפרטורות סביב הממוצע ומטה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני.
13: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
12: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
11: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.

수놓아진 별. 내 우주와 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결

קולפליי מהרכב הקוריאני BTS, קלאסיקת 2021, You are my universe. היי, שלום, מה שלומכם? שבת שלום מרדיו כל רגע. אנחנו שבנו לשידור החי, שבנו לשידור החי של שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת, הגדולים של ה-70, 80, 90, 2000, ים של קלאסיקות לצד הלהיטים החדשים, גם ב-FM 96, 91, 5, וגם בדיגיטל, כמובן, בכל מקום, באיכות נהדרת. עוד שעה עם המוזיקה המעולה. פה איתכם דדי אלוני, עוד קלאסיקת 2000, ברונו מארס. לבקשה, את בר, אלן, מה קורה איתך? גרנייד, הזנה טובה.

0: אם כבר 90's, דיברנו על 90's, אז...
1: שנות ה-90, קלאסיקת 90's בשבת מיוזיק.
0: באה חזרה ל-1993. הם פיפול עם מובין און אפ. שבת מיוזיק לייב, חזרנו לשידור החי כאן ברדיו כל רגע, מדי שבת בשעות האלה.

קלאסיקת 2012, איזה להיט חם זה היה. אשר ריימונד, אם תרצו בשמו המקורי, המסחרי אשר בלבד, סקרים.

0: אנחנו נזכרים בהרבה להיטים מן העבר, גם הרבה קלאסיקות של האלפיים. איזה כיף להיזכר. המוזיקה שעושה עד השבת, חזרנו לשבת, מיוזיק מדי שבת בשעות האלה. הגדולים של ה-70, 80, 90, 2000, ים של קלאסיקות, לצד החדשים יוצאים להפסקה קצרצרה וחוזרים.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן, דדי אלוני.
2: רדיו כל רגע. כל רגע. מוזיקה שנוגעת.
3: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל. אל תכניצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
8: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה יתקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
9: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
4: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק.

0: איזו הצלחה לטמפר סיטי עם סלף אוויר, גם בישראל וגם בעולם כמובן. שבת מיוזיק, שידור חי ברדיו כל רגע.
1: שנות ה-90, קלאסיקת 90's בשבת מיוזיק.
0: עוברים לקלאסיקת 90's, לכן 1994. מאירלנד, הקרנבריז, עם זומבי, in your head, in your head. מי ביקשה? אלן שקד. אחלה בקשה, שבת שלום.

קלאסיקת 90's, כמה זמן לא שמענו את הקלאסיקה הזאת מ-97 על בסיס סבסטיאן באך, Everything's gonna be alright, Sweet Box. וואו, כמה השמעות היו ללהיט הזה בזמנו. כן כן, אנחנו כאן בשידור חי בשבת מיוזיק, חזרנו ללייב של שבת מיוזיק הגדולים של כל הזמנים מאז ועד היום, והיום אחד הלהיטים הכי מבוקשים הוא של פט פאפי, זה נקרא פריקט אפ. וואו, איזה היסטריה.

0: קלאסיקת 2018, שון פול, דואה ליפה, No Lie. אני משקרת? עד כאן שבאת מיוזיק לייב, תודה רבה לכל מי שעוזר לנו, די ג'י רז דואק, מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוסיקלית. יניש וארץ אשר על הפיקוח הטכני והסאונד המדהים, גם ב-FM וגם בדיגיטל. אופיר מור מור יוסף. פה הייתי איתכם דדי אלוני, ומאחל לכם המשך ערב נעים, שבוע מוצלח עם שורות טובות. שיהיה כמה שיותר קריר, כן? עם חום הזה. שבת מיוזיק מדי שבת, בשעות האלה מהצהריים עד הערב, כאן ברדיו כל רגע. אז שמרו על עצמכם ועל העיקרים לכם, אנחנו נשתמע, ביי ביי.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. רדיו כל רגע, כל רגע מוזיקה שנוגעת.
2: דרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
3: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר הזוגיות הזאת זה קודם כל קודם כל מרכז חיי כרגע, זה בין השעות 9-11 בבוקר בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
1: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
4: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם. לחיות את החיים.
5: 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
1: 91.5 96 FM, רדיו כל רגע.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. אחרי הירי סמוך לחוות גלעד שבשומרון אתמול, כמה עשרות ישראלים נכנסו בשעות הצהריים לכפר הפלסטיני תל לצורך טיול שלא תואם ולא אושר מול כוחות הביטחון. לוחמי צהל הוקפצו לנקודה והוציאו אותם משם. וביממה האחרונה פעלו כוחות הביטחון בכפר שממנו הגיע הפלסטיני שירה בבנייהו מלט ויובל עזרא זכרם לברכה. שם נעצרו 11 מבוקשים ותוחקרו כ-80 חשודים בפעילות טרור. במבצע לסיכול טרור ביהודה ושומרון נעצרו ביממה האחרונה בסך הכל יותר מ-70 מבוקשים אשר חלקם מזוהים עם חמאס ואותרו והוחרמו אמצעי לחימה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע כי ימרים מחר בלילה לארצות הברית כדי להשתתף בטקס ההשקבה של הסנאטור לינזי גרם. ראש הממשלה נתניהו הודיע אתמול סופית שימרי גם הוא ביום שני לוושינגטון כדי להשתתף בטקס, ובנוסף ייפגש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן ביום שלישי. ההסלמה במפרץ גורם באיראן מחיש את טענות נשיא ארצות הברית טראמפ, שלפיין ההנהגה האיראנית הופכת ליותר רצינית ביחס למסע ומתן, ומבהיר שבטהרן לא חוששים מפעולה קרקעית אמריקנית. המלחמה שלנו מול האויב היא נצחית, ואנחנו מתפללים שכוחות הצבא האמריקני ימצאו את עצמם במצב שבו אנחנו נוכל להתעמת איתם על הקרקע. ככה בכיר שכונה בתקשורת האיראנית גנרל אסאדי. הדברים הללו מגיעים לאחר הלילה הראשון מזה שבועיים שבו לא דווח על תקיפות של ארצות הברית באיראן מאז תחילת ההסלמה המשמעותית בין הצדדים. חיל האוויר התימני תקף היום אתרי שיגור טילים וכתב"מים של החות'ים, כך מסרו שני גורמים בממשלת תימן לרויטרס. זוהי הפעולה ההתקפית הראשונה שמבצעת ממשלת תימן נגד החות'ים במסגרת ההסלמה בסכסוך בין החות'ים לסעודיה. בתוך כך החות'ים טענו כי תקפו מתקנים של חברת הנפט ארמקו בשטח סעודיה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
13: שלום לכם, את היום הזה התחלנו עם מזג אוויר נוח, אבל כבר בשעות הצהריים שוב חזרנו למזג אוויר חם, יבש מהרגיל לעונה. הלילה הזה יחזור להיות נוח, הטמפרטורות במגמה של ירידה שתורגש גם מחר. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן עם סיכוי לטפטוף לאורך מישור החוף. במשך היום הטמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל לעונה, ועומס החום צפוי להיות קל עד בינוני. וואי וואי וואי
12: וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
11: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
10: את החדשות מוביל לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.

0: 96, 91, 5 FM. רדיו כל רגע. רדיו שנוגע בי.
1: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

0: 101 שבת מיוזיק
1: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים גם כפל מבצעים גם כפל הנחות אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר מחר ברשת מחסני חשמל אל תחמיצו
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
3: ספא בנעמי חוויית הספא בגליל
4: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
5: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
6: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה יתקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
7: אנחנו פותחים
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113 כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: חדשות 12 שעה 7, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אחרי הירי סמוך לחוות גלעד שבשומרון אתמול, כמה עשרות ישראלים נכנסו בשעות הצהריים לכפר הפלסטיני תל, לצורך טיול שלא תואם ולא אושר מלכוחות הביטחון. לוחמי צהל הוקפצו לנקודה והוציאו אותם משם. וביממה האחרונה פעלו כוחות הביטחון בכפר, שממנו הגיע הפלסטיני שירה בבנייה עומלת ויובל עזרה זכרם לברכה. שם נעצרו 11 מבוקשים ותוחקרו כ-80 חשודים בפעילות טרור. במבצע לסיכול טרור ביהודה ושומרון נעצרו בימה האחרונה בסך הכל יותר מ-70 מבוקשים, אשר חלקם מזוהים עם חמאס, וכן אותרו והוחרמו אמצעי לחימה. מפקד במשטרת חמאס חוסל בתקיפה ישראלית בצפון רצועת עזה, כך הודיע משרד הפנים של חמאס. על פי ההודעה, לפחות 5 פלסטינים נהרגו בתקיפה, כולל הבכיר ששימש גם כמושל צפון הרצועה מטעם ארגון הטרור. בצהל מסרו כי הבכיר שחוסל היה גם חלק מהזרוע הצבאית של הארגון. לאחר שבהודעת הביטול הנוסעים נכתב שהטיסה שונתה עקב סיבות פוליטיות, חברת התעופה ה-ITA האיטלקית מפרסמת הודעה רשמית שלפיה הטיסות לישראל וממנה בוטלו עד ליום שלישי מסיבות תפעוליות. כתבנו דין פישר מוסר כי בהודעת החברה נכתב כי הם עוקבים אחר התפתחות המצב, אך לא ציינו מפורשות את ההסלמה הביטחונית במזרח התיכון. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע כי ימרים מחר בלילה לארצות הברית כדי להשתתף בטקס ההשקבה של הסנאטור לינדזי גראהם. ראש הממשלה נתניהו הודיע אתמול סופית שימרי ביום שני לוושינגטון כדי להשתתף בטקס, ובנוסף ייפגש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן ביום שלישי. אחרי שהודח מתפקידו בעקבות טענות להטרדה מינית, התובע הכללי של בית הדין הפלילי הבינלאומי קרים חן דוחה את החלטת המדינות החברות להדיחו, ומבטיח להיאבק בהחלטה ולערער עליה בכל הכלים המשפטיים שעומדים לרשותו. בהודעה שפרסמו עורכי דינו נכתב כי ההחלטה התקבלה תחת לחץ פוליטי ותוך הפרה של זכות הטיעון של חן מול מקבלי ההחלטה. הוא הודה למדינות ולארגונים שהתעצבו לצידו וציין שהוא ממשיך להכחיש את החשדות המיוחסים לו בדבר הטרדות מיניות של עובדת במשרדו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
13: שלום לכם, את היום הזה התחלנו עם מזג אוויר נוח, אבל כבר בשעות הצהריים שוב חזרנו למזג אוויר חם, יבש מהרגיל לעונה. הלילה הזה יחזור להיות נוח, הטמפרטורות במגמה של ירידה שתורגש גם מחר. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן עם סיכוי לטפטוף לאורך מישור החוף. במשך היום הטמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל לעונה, ועומס החום צפוי להיות קל עד בינוני.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
11: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
3: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: שבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק. עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
4: לחיות את
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
0: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל. אל תכניצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אימות אלים נוסף ביהודה ושומרון. על פי דיווחים ראשוניים, אימות פיזי התפתח בין אזרח ישראלי לפלסטיני ליד צומת סוסיה. במהלכו הצליח הפלסטיני להשתלט על נשקו של הישראלי ולבצע ירי באוויר ללא נפגעים מהירי. הצעיר הישראלי כבן 20 נפצע קל עד בינוני ככל הנראה ממכה של אבן בראשו. הוא פונה לבית החולים סורוקה בהכרה. כוחות צהל הגיעו למקום והתחילו במרדף אחר הפלסטיני, תוך ביצוע חסימות צירים באזור. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן התייחס בעצרת פתיחת קמפיין הבחירות של המפלגה לאירועים האלימים הנוספים ביהודה ושומרון בסוף השבוע, שגבו את חייהם של שני ישראלים, ואמר כי דמם על הידיים של הממשלה הנוכחית.
8: נתניהו ושר ההשתמטות קץ הופכים את יהודה ושומרון בכוונת מכוון ערב בחירות לזירה אלימה שמסכנת חיי אדם ומסכנת את ביטחון מדינת ישראל. ואני אומר כאן על הבמה הזאת, הדם של חיילינו שנשפך ולצערי עוד עתיד להישפך הוא על הידיים שלהם.
7: מפקד במשטרת חמאס חוסל בתקיפה ישראלית בצפון רצועת עזה, כך הודיע משרד הפנים של חמאס. על פי ההודעה, לפחות 5 פלסטינים נהרגו בתקיפה, כולל הבכיר ששימש גם כמושל צפון הרצועה מטעם ארגון הטרור. וצהל מסרו כי הבכיר שחוסל היה גם חלק מהזרוע הצבאית של הארגון. לאחר שבהודעת הביטול הנוסעים נכתב שהטיסה שונתה עקב סיבות פוליטיות, חברת התעופה ה-ETA האיטלקית מפרסמת הודעה רשמית שלפי הטיסות לישראל וממנה בוטלו עד ליום שלישי מסיבות תפעוליות. כתבנו דין פישר מוסר כי בהודעת החברה נכתב כי הם עוקבים אחר התפתחות המצב, אך לא ציינו מפורשות את ההסלמה הביטחונית במזרח התיכון. אחרי שהודח מתפקידו בעקבות טענות להטרדה מינית, התובע הכללי של בית הדין הפלילי הבינלאומי, קרים חן, דוחה את החלטת המדינות החברות להדיחו, ומבטיח להיאבק בהחלטה ולערער עליה בכל הכלים המשפטיים שעומדים לרשותו. בהודעה שפרסמו עורכי דינו נכתב כי ההחלטה התקבלה תחת לחץ פוליטי ותוך הפרה של זכות הטיעון של חן מול מקבלי ההחלטה. הוא הודע למדינות ולארגונים שהתייצבו לצידו וציין שהוא ממשיך להכיש את החשדות המיוחסים לו בדבר הטרדות מיניות של עובדת במשרדו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
9: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
10: שלום לכם, את היום הזה התחלנו עם מזג אוויר נוח, אבל כבר בשעות הצהריים שוב חזרנו למזג אוויר חם, יבש מהרגיל לעונה. הלילה הזה יחזור להיות נוח, הטמפרטורות במגמה של ירידה שתורגש גם מחר. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן עם סיכוי לטפטוף לאורך מישור החוף. במשך היום הטמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל לעונה, ועומס החום צפוי להיות קל עד בינוני. וואי וואי וואי
9: וואי! רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
7: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.

היה איתי ילד אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומטריות. מה יש לך? למה להצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא

צועקים אחד על השני, כדורים מופיעים בפנים, זה רק אני ועומר. ועומר אומר שלום.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
4: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי, זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
8: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-18:30 בערב בפארק העירוני בעפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של עפולה במסגרת אירועי עפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
11: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
12: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
13: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: כל

מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: מוזיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק, כל רגע.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
7: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
8: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
9: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-18:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
10: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
11: בספא בן עמי מחכים לכם ימים מיוחדים עם הרבה אהבה באוויר. החל מ-26 ביולי זה הזמן לשנות אווירה ולהיכנס לחוויה קסומה. מהרו להזמין, מספר המקומות מוגבל. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
12: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בצהל מעדכנים, האירוע הסמוך לסוסיה הוא ניסיון פיגוע. מתחקיר ראשוני עולה כי מחבלים התנפלו על חייל צהל בחופשה וחטפו את נשקו. במקום מתפתח אימות פיזי והחייל נפצע קל עד בינוני כתוצאה מפגיעת אבן בראשו. הוא פונה לבית חולים סורוקה בהכרה. כוחות צהל הגיעו לנקודה והחלו בסריקות אחר המחבל שנמלט. במהלכן הצליחו לאתר את הנשק ולהשיבו. המחבל נעצר על ידי לוחמי משמר הגבול. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן התייחס בעצרת פתיחת קמפיין הבחירות של המפלגה לאירועים האלימים הנוספים ביהודה ושומרון בסוף השבוע שגבו את חייהם של שני ישראלים, ואמר כי דמם על הידיים של הממשלה הנוכחית.
15: נתניהו ושר ההשתמטות קץ הופכים את יהודה ושומרון בכוונת מכוון ערב בחירות לזירה אלימה שמסכנת חיי אדם ומסכנת את ביטחון מדינת ישראל. ואני אומר כאן על הבמה הזאת, הדם של חיילינו שנשפך ולצערי עוד עתיד להישפך הוא על הידיים שלהם.
14: צהל חיסל ראש חוליית נוח'בה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בהתקיפה שבוצעה מוקדם יותר השבוע במרכז רצועת עזה, חוסל המחבל שפשט לקיבוץ כיסופים בשבת השחורה. בתקיפה נוספת שבוצעה בצפון הרצועה, חוסל פעיל תצפית במערך האווירי של חמאס, ולצידו ראש מדור במודיעין הצבאי של הארגון. פרסום ראשון, בישראל התכוננו לתקיפה אמריקנית נרחבת שהייתה עלולה להרחיב את המלחמה במהלך סוף השבוע, אך ללא עדכון מוושינגטון כעבור שעות הוחלט לרדת מהכוננות למתקפה. כתבנו ירון אברהם מציין כי הדריכות בישראל נותרת גבוהה, אך בכיר ישראלי אומר שמדובר בדחיית הקץ וכי הסיכוי להגעה להסכם בין איראן לארצות הברית הוא אפסי. כזכור, הלילה שבין שישי לשבת היה דווקא הלילה הראשון מזה שבועיים שבו לא נרשמו תקיפות אמריקניות באיראן, והנשיא טראמפ אמר שהוא חש בעלייה ברצינות של האיראנים ביחס למסע ומתן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
17: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
18: שלום לכם, את היום הזה התחלנו עם מזג אוויר נוח, אבל כבר בשעות הצהריים שוב חזרנו למזג אוויר חם, יבש מהרגיל לעונה. הלילה הזה יחזור להיות נוח, הטמפרטורות במגמה של ירידה שתורגש גם מחר. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן עם סיכוי לטפטוף לאורך מישור החוף. במשך היום הטמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל לעונה, ועומס החום צפוי להיות קל עד בינוני.
17: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
16: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.

כבר שעה העיניים שלך עליי ואני כמו ישראל מתייבשת לא ביקר

0: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים יתקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שלום שלום שלום וברכה למאזינים ולמאזינות של רדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM, שלום לכם. אנחנו כאן איתכם בתוכנית הקבלה המרכזית, כמדי שבוע אנחנו נפגשים כאן ומצטרפים למסע מרתק ומעניין לקראת ט"ו באב, יום של אהבה, יום של זיווגים. אנחנו נדבר בהמשך עם הסגולות המשופעות ביום הזה. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. נאמר לכם שדנה ביטון על הביצוע הטכני, עידן נאור מפיקנו, תהילה עיר תורכת ראשית, ומשה בן לולו על הדיגיטל. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. עוד מעט יוצאים כבר לדרך, מאזינות ומאזינים. נדבר היום הרבה על נושא של זיווגים. אתם יודעים, יום שלישי הקרוב בערב, יום של אהבה, יום של חיבור. הקדוש ברוך הוא מחבר בין אנשים שונים, אבל יש חיבורים טובים, ובעידן שלנו צריכים כמובן להתחבר, וכמה שיותר תפילה, תפילה ותפילה. אם כן, לפני שאנחנו נעלה את המאזינים הראשונים שלפנינו, נאמר לכם קצת ומקצת היום המיוחד, שלא היו ימים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים, ולא סתם חז"ל הקדושים דיברו על זה, ואפשר לומר איך אפשר להשוות יום הכיפורים, יום של צום, אימת הדין, התעלות רוחנית נשגבת. ט"ו באב זה משהו אחר לגמרי, יום שבו בנות ירושלים היו יוצאות בבגדי לבן, שאולים, מחוללות בקרמים, כל זה על מנת למצוא זיווג. אנחנו רואים שיש משבר עמוק בעולם, בפרט אצלנו, בנושא של זיווגים. לצערנו הרב, בתים מתפרקים, יש הרבה רווקים ורווקות, גרושים, גרושות, אלמנים ואלמנות, בקיצור, לפעמים גם חסרי ידע, חסרי זיווג, ואין לנו על מי להישען אלא לבינו שבשמיים. לא קל, לא פשוט, ביהדות החיבור בין אישה לאיש, אז אנחנו רואים זה לא רק איזה הסכם חברתי או מענה לצורך רגשי, שמישהו ישלים אותי, אני צריכה אותו, אני צריך אותו, אלא תיקון, יש פה איזה תיקון ממש, תיקון רוחני, בכלל לפי תורת הקבלה והחסידות, לפני שירדה הנשמה לעולם הזה, הייתה יחידה שלמה, וכאשר היא יורדת לכאן, למטה, לעולם הזה, לעולם העשייה, בעצם הנשמה היא פוצלה לשני חצאים, זכר ונקבה. הרי אנחנו ראינו את זה גם בפרשת בראשית, אתם קוראים אדם, וזכר ונקבה שנגזר עליהם לשוטט בעולם, לחפש זה את זו, ולהתאחד מחדש. והנה יום הכיפורים מייצג את החיבור העליון, החיבור בין האדם לבוראו, סוג של התעלות מהחומר, התנתקות מהעבר, גם ניתוק, דרך אגב, ניתוק, תינוק, קינות שעברנו, כמובן, אנחנו בתשעה באב, תיקון, תינוק, זה אותם אותיות. גם בעולם הזה יש לפעמים ניתוק, לפעמים אנחנו מתנהגים כתינוקות, ולפעמים, לצערנו, בחייה, קינות, וככה זה המעבר מתשעה באב לט"ו באב, שמייצג את החיבור התחתון. ולכן, באמת, בט"ו באב, זה לא חג של רומנטיקה שטחית, הוא יום של תיקון, יום שבו אנחנו מאמינים כי מעבר לסטטיסטיקה ולאפליקציות של ההיכרויות, שיש עכשיו הרבה אכזבות, אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה שיש פה איזו השגחה פרטית שמכוונת בין נשמות, ובאנו לעולם הזה למסע. אתם יודעים, בעוד כחודש וחצי אנחנו בראש השנה, ועוד בחצי חודש אנחנו אלול. ואלול, בארמית למי שלא יודע, חודש אלול, זה נקרא בגלל השם הבבלי, אלול זה חיפוש בארמית. חיפוש זה מסע של חיפוש, באנו לעולם לחפש משהו, את המציאה שלנו. זה יכול להיות בכסף, זה יכול להיות בייעוד, זה יכול להיות בתפקיד, בכל מיני דברים. אם כך, ובהתאם לזאת, בגלל שאנחנו קריבים לט"ו באב, וזה יערך ביום שלישי בערב, אז חז"ל הקדושים אומרים לנו שהתפקיד והייעוד זה לחפש את החצי השני, פלגה גופה קורא לזה הזוהר הקדוש, ובכלל 40 יום קודם מצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני, ואם הכל נגזר מראש, אז בטח אתם שואלים, מדוע חיפוש הזיווג מלווה לא פעם ולא פעמיים, לעתים, בקשיים, באכזבות וגם במאמצים מרובים. על זה אנחנו גם נדבר בהמשך, ניתן לכם כמה וכמה סגולות, אבל לפני שנעלה את המאזינים, נאמר לכם בכלל, לאותם אנשים שמחפשים את הזיווג, ראשית כל, לא להתייאש מהדרך, והדיוק של המפגש מגיע מתוך אמונה, קודם כל, שיש מנהיג לעולם, יש פה איזה מנהל שמנהל פה את כל העולם, יש פה את הכוח העליון, הכוח המעציל, הכוח שמהווה ומחיה, דומם, צומח, חי ומדבר, והנשמה משלימה כמובן את הייעוד שלכם. אז יש חיבור של נשמות, צריכים לחפש, להתאמץ, וכל העניין זה לעשות את ההשתדלות שלנו, וכאשר אנחנו עושים את ההשתדלות, אז הברכה מגיעה משמיים. אז המסר זה לא להתייאש ולהמשיך לחפש. אם כן, הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. אתם מאזינים לרדיו הישראלי, רדיו מיאמי, 107.1 FM, 99.9 HD4. אתם מוזמנים לטלפן אלינו כאן ועכשיו לעלות לשידור, או במהלך השבוע לשוחח איתי. הטלפון שלנו פה זה 718-213-6337, 718-213-6337. אנחנו נעבור למאזינים שלפנינו ונאמר לדני, שלום וברכה דני.
2: שלום כבוד הרב.
1: מה שלומך, איך אתה מרגיש דני?
2: נכון לעכשיו אני מתרגש כמו שלא התרגשתי בחיים שלי.
1: קודם כל תבורך, שיהיה לך בשורות טובות, אמן. בוא נתחיל עם תאריך הלידה ברשותך.
2: הראשון למרץ 70.
1: מצוין, אני איתך בבקשה.
2: לא, אצלי זה מורכב מאוד. אם אני קצת גולש אז תאפס אותי. אני כן. נשוי, המון אתגרים.
1: נשוי?
2: ילדים, נשוי, כן.
1: אז יש גם נשויים, יפה, כן.
2: כן, אבל לא כל מה שנוצץ...
1: זהב, אתה אומר.
2: בדיוק. עכשיו,
1: כן. הבעיה... לפעמים זה נחושת, כן.
2: כן. וואו, רגע, זה מתאפס על עצמי.
1: הכל בסדר.
2: יש לי ילד עם איכות נפשית, בוגר כן. בן 32. זוגיות שלא מבריאה לשמיים בעקבות המצב או מן הסתם עוד כמה דברים. עבודה שאני לא יודע באמת, ואני עושה את כל ההשתדלות שלי והשקעתי עכשיו המון כספים והמון מאמצים והמון אנרגיה כדי לקדם את העסק, ואני מתפלל שהוא ימריא. אני רוצה לדעת איפה אני עומד, יש קשר בין העבודה למשפחה, כי במשפחה מבחינתי זה קטסטרופה. זאת אומרת, אני לא חי. זה לא נקרא לזה חיים. אני מרשה לעצמי לעשות דברים שלא צריך לעשות. כי גבר שלא אוכל בבית, אוכל בחוץ.
1: כן.
2: וזהו. רציתי לשמוע מה כבוד הרב אומר. יותר
1: מי כן. יפה, יפה. אתה שואל שאלות מאוד חזקות. אבל אנחנו צריכים כמובן לדקדק ולהיכנס פנימה לעולם שכולו טוב, להתחבר לתדר האנושי בחוכמת הקבלה, וכמובן לספר הזוהר הקדוש שמיוחס לרבי שמעון בר יוחאי. אתה יודע, בין הדיבור של האדם ובין המעשה, זה מרחק לפעמים שמיים וארץ. וזה שאנחנו לפעמים מנהלים את עצמנו, אנחנו חושבים שאנחנו מנהלים את עצמנו, אבל כנראה שיש מישהו שמנהל אותנו.
2: בטוח.
1: ואנחנו רואים הרבה פעמים, גם בתקופתנו, בימינו, שכל התזות למיניהם מתפרקות לנו בחיים. דהיינו, שהרבה פעמים אנחנו עומלים על דברים מסוימים, ואנחנו חושבים שזה הכל בכיס שלנו, ובסופו של דבר הכל מתפרק. זה יכול להיות בכל מיני תחומים. אם זה בנושא של בריאות, נושא של פרנסה, הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שמגיעים למקומות מאוד גבוהים ואחר כך מתרסקים. זה יכול להיות גם בזוגיות, יכול להיות גם בבריאות, יכול להיות כל מיני דברים בחיים, בכל תחומי החיים. בקיצור ולעניין, אנחנו פה צריכים להסתכל טוב בנושא של התפילה שלנו, לראות כמה בני תפילתי לך את רצון. אלוקים ברוב חסדיך, ענני באמת אישך, זה צריך להיות גם באמת. וכל הדברים האלה הם מסביב, לראות מה שקורה. עכשיו המושג הזה, אם אין אוכל בבית, אוכלים בחוץ, הוא גם מושג לא מדויק, דרך אגב. כי החוכמה היא, הרבה פעמים אנחנו מתנהגים בנימוס כלפי אנשים, כלפי חוץ. ובתוך הבית שלנו, אנחנו לא מתנהגים כשורה. והאמת, שכתוב שאדם שהוא לבד, לבד זה ראשי תיבות לדעת בארץ דרכך, ואז כתוב בכל גויים ישועתך, זאת אומרת שהמבחן האמיתי של האדם זה בבית שלו, עם האישה שלו, עם הילדים שלו, בתוך הארבע אמות מה שנקרא. כלפי חוץ כולם יפים, כולם חמודים, בטיק טוק, באינסטגרם, ברשתות החברתיות, תראה את כולם יפים. כולם חכמים כביכול, כולם נבונים, אף אחד לא יודע מה שיש לשני, הכל נראה באמת כמו שהתחלת עם נוצץ ועם זהב. אבל לא פעם ולא פעמיים אנחנו רואים שזה הכל רקוב, זה הכל כלפי חוץ. יש חיצוני ויש פנימי. אם תיקח את המילה חיצוני ותיקח את המילה פנימי, ביניהם יש 26, י' כבב קי. וכשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שהחיצוניות זה משהו אחר לגמרי. בגלל זה רבי עקיבא אמר, במסכת סנהדרין, כל העוסק בספרים החיצוניים, אין לו חלק לעולם הבא. זאת אומרת שהוא כל הזמן מתעסק עם חיצוניות וחיצוניות. והדור שלנו הוא הרבה על חיצוניות, הרבה פוזות. הרבה שפוני, הרבה שיראו, ובסופו של דבר הם גם מושכים על עצמם, הרבה עין הרע, הרבה עין הרע, יום יום, אנשים מתגעים, כי באמת אנשים אמיתיים וצדיקים, אחד מהסימנים זה ענווה. איך כתוב? לצנועים חוכמה. וכשאדם נמשך למידת הענווה, ומתרחק ממידת הגאווה, ומה יגידו? סימן שהוא הולך בנתיב מאוד טוב, נתיב מצוין, כי אחד מהמידות הטובות זה גומלי חסדים, ענבים, וענב, אנחנו יודעים, אנחנו אומרים שמשה רבנו היה דמות, האיש משה ענב מכל האדם. זאת אומרת, הענבה, עקב ענבה יראת השם, זוכים באמת ליראת שמיים, עקב, אפילו עקב טיפה. בקיצור ולעניין, בואו נפתח בספר הקדוש, בספר הזוהר, ונראה מה ניתן באמת לשפר ומה קורה איתך. מספר בין 1 ל-72.
2: 7.
1: תמתין.

0: אנחנו שווים אליך, דני. דני, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: בבקשה.
0: אתה עובד במשהו שקשור אולי ל... לא יודע, נגרות, ריהוט, משהו כזה?
1: כן.
0: כן או לא?
1: כן.
0: כמה זמן?
1: כל החיים הייתי נגר.
0: אוקיי.
1: אבל עד הקורונה הייתי גם נגר וגם קטרינג. אירועים.
0: גם קטרינג? מזון?
1: כן, וגם אירועים.
0: זאת אומרת, את שניהם ביחד, נכון?
1: כן. מהקורונה אני רק נגר.
0: אוקיי, אני פותח פה בספר הזוהר הקדוש. וכשפותחים פה, תראה, אתה מניח תפילין, אני אגיד לך למה אני שואל את השאלה הזאת.
1: נכון לעכשיו לא.
0: או. תראה, אני רואה כל הזמן את האות שין. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. שין, שמע. מה זה שמע ראשי תיבות שחרית מנחה ערבית? למה בדיוק אני רואה את השין, שין של התפילין, שמופיע לי פה? זה אחד הדברים שמובילים. לפרנסה שלך, לברכה שלך, ואני אומר, תסביר לך כבר, כשאני לוקח את האות שין, אבא שלך או אמא שלך, מישהו מתחיל באות שין, כן או לא?
1: כן.
0: מי?
1: אמא.
0: אמא, יפה מאוד. תן לי אות בין א' לת'.
1: בין א' לת'?
0: כן, בכל רם.
1: א'.
0: א', יפה. א' זה אחד, נכון? תשים לב, זה מקשר אותנו פה לשמע ישראל. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם, אחד. בחרת אחד, שזה הספרה הראשונה. דרך אגב, זה מה שאנחנו גם מלמדים בנמרולוגיה הקבלית, צופנת פענח ממקורות חז"ל. ואם אנחנו מסתכלים פה, בדיוק, על הספרה אחד, שזה אל, תשים לב, אחד זה 13, זה הנושא של אהבה, נושא של זוגיות, א', ח' וד' זה 13. וזה הנושא של הזוגיות הקלוקל, בינך לבין אשתך. ואני כבר אבאר לך משהו. אבל משום מה, אני לא יודע למה, אביך גם באות שין?
1: באמת.
0: אז למה לא אמרת? למה לא הזכרת אותו?
1: לא.
0: ושאלתי אותך, רק הזכרת את אמא, תסביר לי.
1: זה מה שעלה לי בראש. לא מ...
0: אוקיי. עכשיו בוא נעשה...
1: לא כדי להכשיל אותך חלילה.
0: אוקיי, לא, לא, לא, ברור. אבל פתאום אני רואה. אחד בין 101, מספר, בבחר. אחד בין עד ל-101, בוא נראה. 99. נכון?
1: כן.
0: כמה זה ביחד, אתה יודע, זה 18, נכון שזה חי. יפה מאוד. בדיוק. עכשיו זה הספרה 9, אנחנו חוזרים ל-9. עכשיו תשים לב, יש פה משהו מאוד מאוד מוזר, בינך לבין אשתך, לילד, לכל. הכל זה מתחיל עם הזוגיות. אנחנו לקראת ט"ו באב, וזה הכל נושא של זוגיות. איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. אם לא, אש אוכלתם. עצבים, כעסים, תסכולים, בלגנים. אתה מבין? וכשאנחנו מדברים גם על הילד שלך שהוא זועק, וכואב לו, ואתה בחרת את האות, את המספר, א', נכון? אחד. זה הילד שמתחיל גם באלף.
1: נכון.
0: אמת?
1: אמת.
0: אז כל זה, זה אנרגיות. ואז יש קשיים בפרנסה. ולאברהם מטיב בעבורה. אין שלום בית, אין פרנסה, לא יעזור. מי שחושב שהוא יכול לעבוד על מישהו בסופו של דבר, זה בעיה. צריכים להגיע לגישור, כמו שבן אדם מתאמץ, להיות נחמד כלפי האנשים. תמיד אנחנו מתאמצים שנראה מאוד טוב כלפי האנשים. ולפעמים בבית אנחנו מזייפים. ועיקר המבחן שלנו זה בבית. בגלל זה הבית זה נקרא בית המקדש. בקיצור, מה אנחנו עושים כדי להעביר אנרגיה טובה, ולמשוך אנרגיה טובה וברוכה. זה מה שאנחנו בסופו של דבר רוצים, נכון או לא?
1: באמת.
0: זה הדבר. ויש לך ילדים טובים, ממש טובים.
1: דרך אגב, יש מי... יש עוד...
0: אוקיי.
1: בנות.
0: יש מישהו עכשיו, מישהי או מישהו בזוגיות?
1: כן, בזוגיות.
0: יפה. יפה, ברוך השם, ברוך השם.
1: אחת עם בחור דתי.
0: יפה, בקרוב יהיה לך בשורה טובה. תחזור לתפילין, צדיק. תפילין, זועקים פה. תפילין, תפילין, תפילין. כל הזמן אני רואה תפילין, שין, שין, שין. התפילין, זועקים, תחזור אליהם. בעזרת השם, תניח 5 דקות. אנחנו צריכים לא רק תרופות גשמיות, אנחנו לא צריכים רק ציפרלקס ואופטלגין ולאוסטרל. אנחנו גם יש תרופות רוחניות שמביאות לאדם... דברים טובים, קח על עצמך קבלה, החלטה, טובה. הבנת? דברים התחילו להשתנות. בנוסף, תקרא את מ' בית מסעות 13 ימים, והגיע הזמן לשפר.

0: אני רואה מצב אותו ואולי בדיבור, אבל אני רואה ביניכם ריחוק מבחינה אישית.
1: נכון.
0: נכון או לא?
1: ענק, ברור. נכון.
0: או, אז מה זה?
1: עובדות, אי אפשר להתווכח.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. חד וחלק. יש דברים שאני לא רוצה לדבר פה מעל גלי היתר, אבל רואים אותם. מה, שני אנשים שגרים בבית וכל אחד עם הלב שלו במקום אחר? אין את הקשר הפנימי? חבל, חבל, יש לך אישה טובה. ממש אישה טובה. אישה שגם אוהבת אותך. אני אומר לך את זה חד וחלק, אוהבת אותך. אתה מבין? עכשיו תעשה את מה שביקשתי, אתה נכנס לשנה טובה, דברים התחילו להיפתח גם בפרנסה, קבל עליך החלטה טובה, בעזרת השם יהיו בשורות טובות.
1: אמן ואמן.
0: כל טוב צדיק.
1: תודה רבה לך, ממש תודה.
0: ברכה והצלחה, רק דברים טובים, אמן.
1: תודה.
0: אנחנו נעבור למאזינים נוספים ונאמר שלום לך משה.
2: שלום, שלום כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: תאריך לידה.
2: 26/11/68.
0: מה בפיך ובלבבך, בבקשה.
2: יש קשיים בפרנסה.
0: וואה.
2: יש מלא חובות.
0: כן.
2: ונמצא במעגל שלא יכול לצאת ממנו.
0: שזה אומר?
2: זה אומר שרוצה לצאת ממנו אבל לא מצליח. מרגיש שיש קטרוג עליי בפרנסה.
0: מה אתה עוסק?
2: אני מתעסק
0: תחום? בחשמל. חשמל. Yes. הבנתי. יפה. אחד מהדברים שאדם מתעסק בחשמל, כל מקצוע בעולם, תקשיב טוב, הרי הקדוש ברוך הוא נתן לפלוני לעסוק בציור, זה הכישרון שלו, והשני בחיים לא יעסוק בציור. למה? כי לפי שאדם נולד, הוא נולד גם עם הפרנסה שלו, עם הלחם שלו. אתה יודע שבן אדם לא יכול לדבר, כך כתוב בפירוש, כשהוא נולד הוא לא יכול לדבר עד שיוכל חיטה, כוונת דגן. יוצא שדגן, חיטה זה פרנסה, נכון?
2: נכון.
0: איך אנחנו אומרים, המוציא לחם מן הארץ. יפה מאוד. והמוציא לחם מן הארץ זה מרמז על הנושא של הפרנסה. פותח את ידיך ומשביע לכולך רצון. אז בכל מקצוע שאדם מתעסק, זה משהו שקשור לנשמה שלו, ולא סתם. לא סתם אדם הולך להיות עורך דין, לא סתם אדם הולך להיות במחירות, לא סתם, אין סתם. עכשיו, לפעמים זה מתחלף. אז זאת אומרת שזה מתחלף, אז גם משהו בשמיים מתחלף. מחליף את הזמנים, הוא מסדר את הכוכבים במשמרותיהם. ברקיע, זה הכל כרצונו. זאת אומרת שיש תחלופה בחיים. כל שנייה זה שם הוויה אחר, כל שנייה זה זמן אחר. עתים, יש עתים, את ללמוד, את לנוח, את לעבוד, את שלום ואת מלחמה. אתה רואה, זה מה שקורה בעולם. שלום ופעם מלחמה. שלום שלום, אבל אין שלום, כך אומר הנביא. אז כשאנחנו מסתכלים טוב, אחד לאחד, פנימה, אנחנו רואים שגם המקצוע, המלאכה, שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, זה גם סוג של ייעוד, הבנת? סוג של תיקון, סוג של תפקיד, כל אחד. וזה כן. אנחנו רואים, יוחנן הסנדלר, יצחק הנפח, כל אחד היה לו ייעוד. למה היו צריכים להזכיר את המקצוע שלו? כי יש לו איזה ייעוד מסוים, שאדם צריך לעשות עם הדבר הזה, הבנת?
2: כן.
0: עכשיו פה אנחנו נסתכל, לפעמים, יש לפעמים בחירות שגויות לאדם, גם בנושא של הפרנסה. מובילים אותו לשם, ולא בגלל שהוא יישאר שם, בגלל שהוא אולי יחשוב על משהו אחר. אז מה אני רוצה לומר בזה? אני רוצה לומר בזה, שכל מקצוע ומקצוע, יש דברים מסוימים שזה שם נמצא התיקון. אתה מדבר איתי עכשיו לנושא על חשמל, נכון?
2: Yeah.
0: המילה חשמל היא כבר כתובה בהרבה מקומות, ואחד בספר יחזקאל. אבל חשמל, לדוגמה אתה מתעסק בחשמל, חשמל יכול לעזור, כן? היום מחפשים חשמל לבינה מלאכותית. לפעמים חשמל יכול גם להזיק, לדגדג, אבל גם להזיק. יכול אדם לקבל זרם, נכון?
2: נכון.
0: מצד מסוים, תסתכל, ממה אתה צריך להתרחק? הכי הרבה, לתוך המילה חשמל, זה ארבעה הדברים שלא מקבלים פני שכינה, כך כתוב. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהם צריכים מאוד מאוד מאוד להיזהר, אותם אנשים שמתעסקים בחשמל. כל אחד צריך להתעסק עם זה בחשמל, אבל פה במיוחד אתה, למה חשמל זה ככה. צריך להיזהר מחנופה, קט חנפים, חנופה. כן, אתה שומע?
2: כן.

0: חנופה. הלאה, שין, שקרנים, שקר. מדבר שקר תרחק, זה השין, כן? למד, ליצנים. מה זה ליצנים? לא ליצן רפואי. ליצן רפואי זה מצווה להיות. ליצנות, שאדם מצחקק ולועג מכל מיני דברים שקשורים לתורה, למחסד, למצוות, הוא צוחק, מתלוצץ, או שאפילו לועג על בני אדם. זה נקרא ליצנות. ליצנות זה מידה מאוד קשה. מה נשאר לנו? מם, מספרי לשון הרע. הבנת? אז ארבעת הדברים האלה, מספרי לשון הרע, ליצנים, נכון? וחנפים, יש לנו, ושין, זה שקרנים, צריכים להתרחק מהמידות האלה. זה אותיות חשמל. וחשמל, או שמקבלים זרם, או שזה מועיל לנו בחיים. אנחנו נפתח בספר הזו ונראה מה שקורה לנו פה. מספר בין 1 ל-72.
1: 18.
0: תמתין.

0: משה איתנו, כן?
1: כן, כן, אני איתך.
0: יופי. תשמע, אני רוצה לומר לך כמה דברים. אתה אדם של חסד, אוהב לעזור. אתה בן אדם שתורם. יש בך הרבה הרבה מהמצוות של הצדקה. אתה איש של חסד. אתה גם בדרך אגב מאוד מקושר לבורא. אתה אדם מאוד מאמין. אתה בן אדם רוחני. ולפעמים יסור יסרה נהיה, אבל המוות לא נתנני. לפעמים יש גם כל מיני תיקונים שאדם צריך לעבור בחיים. כל מיני מעגלים. ולפעמים המעגלים הם גם מבני המשפחה, וגם מגלגולים קודמים. ועובדה היא שאנחנו אומרים גם בתחנון, כן? שאתה אומר תחנון לפעמים. אנחנו אומרים אשמנו, בגדנו, גזלנו. יש לפעמים גם כל מיני עבירות שאנחנו אומרים כדי לתהר, לנקות, לעשות ריסטארט. יש הרבה וירוסים למיניהם בעולם. אז גם באדם עצמו יש כל מיני וירוסים, ועל ידי וידוי דברים, אז בן אדם מנתק את עצמו מכל מיני דברים לא טובים שצריכים לבוא עליו. וזה על ידי וידוי דברים. בתחנון אנחנו אומרים את זה בלשון רבים, לא אומרים אשמתי, בגדתי, גזלתי. אנחנו אומרים את זה בלשון רבים, זה יכול להיות בין בגלגול זה, בין בגלגול אחר, וגם נשמות שתלויות בך. זאת אומרת, אנשים בתוך המשפחה. אז בגלל זה אנחנו אומרים את זה בלשון של רבים. הבנת? זאת אומרת שאתה גם נציג. עכשיו יש כל מיני דברים. מי נפטר ב4-5 שנים האחרונות?
1: הדודה נפטרה לא מזמן. אבא נפטר לפני 13 שנה.
0: כן, ומי אשתך?
1: האבא של אשתי נפטר באותו יום כמו של אבא שלי, רק בפרש של 3 שנים.
0: כן, באותו יום. שזה?
1: באותו יום.
0: מה התאריך העברי שהוא נפטר? תגלה לנו.
1: רבי שמעון בר יוחאי.
0: או, במה אני מחזיק פה בספר, אתה חושב? את ספר הזוהר הקדוש. והם נפטרו בי"ח, נכון או לא?
1: כן, י"ח.
0: מה אמרתי לך? בדיוק, מדויק, אחד לאחד. י"ח, 18, בדיוק. ותשים לב, גם בתאריך הלידה שלך יש לך את הספרה 8, כן או לא?
1: כן.
0: יפה מאוד. ואם תשים לב, מצד שני, גם זה נגמר ב-68, שזה כמניין חיים. ח' י' י' ומ' זה 68, וזה 14. 14 זה דוד. מה זה דוד? ד' ו' וד' זה דוד, 14. שזה אומר, אתה רוצה לראות ניסים ונפלאות, שמשהו משתנה, נכון? כל מוצאי שבת הדליק נר לדוד המלך, ותוכל סעודה רביעית. הבנת? סעודה רביעית, מוצאי שבת, א', זה סגולה ללידה קלה, שזה לא קשור אליך, אבל זה סגולה גם לפרנסה, וזה סגולה, אפילו תאכל כזית, כביצה, כמה זה כזית? 28 גרם. כביצה זה 56 גרם, זה כלום, זה לא הרבה. תאכל במוצאי שבת ותכוון שזה לכבוד סעודת דוד המלך. ברור? דוד מלך ישראל, בחרת, אתה שמת לב? 14, דוד. ובדיוק כאן, על ידי זה, פתאום אתה תחווה שמשהו מתחיל להשתנות בנושא של הפרנסה. כי מבחינת ידיים, הנה, אני רואה, יש לך ידיים טובות, הכל טוב ויפה, אתה עוזר לאנשים, אתה נלחם על כל שקל, אבל אתה לא מרגיש שיש ברכה בחיים שלך, בפרנסה, נכון או לא? נכון, עובד, נכון. עובד, עובד, ואין ברכה.
1: בדיוק.
0: עובד ועובד, ועובד ועובד, ועובד. סופו של דבר רואים מינוסים, לא הולך. אתה מבין? אז מה צריכים? ברכה בפרנסה. ותן ברכה. הברכה יותר טובה מהכל. הברכה זה הכל. יש אנשים שיש להם כסף, אין להם ברכה. יש אנשים שיש להם כסף ויש להם חולים בבית. או שהוא בעצמו חולה. ברכה זה הכל. ברכת השם. וזה מה שאנחנו צריכים. ברכה. נכון או לא?
1: נכון, זה הכי חשוב.
0: וזה הכי חשוב, שיש ברכה אז יש הכל. וזה אנחנו צריכים להתפלל על ברכה. יש הרבה אנשים שנראים לך מה זה חמודים, מה זה מתוקים, מה זה יפים. אבל מה כתוב? אצל אברהם אבינו, אב, המון, גויים, אברהם, ואסך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ואז, והיה ברכה. הבנת? והיה ברכה בסופו של דבר. חמוד, אתה מתוק, אתה תהיה גוי גדול, אני אברך אותך, אני אגדיל אותך, אגדיל לך גם את השם, אתה תהיה מפורסם, בטיק טוק, אתה תהיה גם רב מפורסם, איזה יופי, את תהיה דוגמנית מפורסמת, מצוין, כל הכבוד, מחיות כפיים סוערות, ואתה תהיה כוכב קולנוע הכי טוב בעולם, איזה יופי. אבל השאלה האם יהיה ברכה או לא? בתכלס, יהיה ברכה? מה חשבת? שכסף זה ברכה? יש אדם לפעמים שנותנים לאדם עושר ששמור לרעתו של האדם. אנחנו צריכים ברכה. שים שלום טובה וברכה. חיים, חן וחסד ורחמים. אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה. נכון או לא? שים שלום, תן לנו טובה וברכה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, ואחר כך את השני אני לא רוצה להזכיר. נכון או לא?
1: נכון.
0: וגם אותו דבר ראינו גם בספר ישוע, דרך אגב, בפרק ט"ו, שם כתוב, ותאמר, תנה לי ברכה, תן לי ברכה. גם יעקב, נכון, ועשיו, יצחק בירך אותם, ברכה, ברכה. צריכים ברכה בחיים, ברכה בהכל. וזה הדבר הכי גדול בחיים, שיש ברכה. איך זוכים לברכות, רבותיי? איך? איך זוכים לברכה? איש אמונות רב ברכות. אנחנו מתחזקים באמונה, רואים ברכה. איש אמונות רב ברכות. הוא זוכה להיות לא רב אלוף רק, לא רק רב בריח, לא רב זרועות, הוא זוכה לברכות, רב ברכות. אז פה מתחזקים בנקודה הזאת. אז אתה, בעזרת השם, תקרא את עקדת יצחק, שאנחנו קוראים כל בוקר. תקרא את זה 3 פעמים במשך 13 ימים. משהו יתחיל להשתנות. בסדר?
1: בסדר. עקדת יצחק.
0: עקדת יצחק, וישכם אברהם בבוקר, כן. טוב? ברכה והצלחה. כן, 3 פעמים כל יום במשך 13 ימים.
1: טוב, תודה רבה, כבוד הרב.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות. אני רוצה לשמוע בפעם הבאה משהו שמשתנה לדברים טובים. כל טוב.
1: נשמיע לך, ביי.
0: אמן. יופי. הטלפון שלנו כאן לעלייה לשידור הוא 026-485-485. בהמשך אנחנו נשמע גם טיפים וסגולות מעולם הקבלה, בנושא של זיווגים לקראת ט"ו באב. הטלפון שלנו 026-485-485. טוב, אז אנחנו נעבור למאזינים נוספים ונאמר לורד שלום וברכה לך, ורד.
2: שלום רב, כבוד הרב.
0: בשורות טובות ותאריך לידתך.
2: 10 לינואר 1984.
0: מעולה. בבקשה.
2: לאחרונה יש כל מיני שינויים בעבודה אצלי במסגרת התפקיד שלי, ויש כל מיני התלחששויות, לא ברור מה התפקיד, מוסיפים, מורידים, שום דבר כל כך לא ברור. הייתי קודם כל מרגישה שאולי מתרחש כל מיני דברים אחורי הגב. הייתי רוצה לדעת אם התחושות שלי נכונות, ובנוסף די מיציתי את התחום הזה, והייתי רוצה אולי שהרב יכוון אותי לכיוון אחר, לתחום אחר בחיים.
0: יפה, את שואלת שאלה טובה, מעולה. כמה זמן את עובדת במקום עבודתך?
2: 2.
0: שנתיים, באיזה תחום, אפשר לומר?
2: תחום הנהלת חשבונות.
0: הנהלת חשבונות.
2: מיציתי מאוד, כן.
0: מיצית, אוקיי. את מתחברת למקצוע הזה?
2: לא. ממש לא.
0: את רואה? בגלל זה אני שואל אותך. ולא סתם. גם לפי תאריך הלידה שלך, אפשר לדעת הרבה דברים על נושא של פרנסה. וזה דבר חשוב. אפילו שאנחנו מסתכלים, לא פעמיים שואלים אותי, האם תאריך הלועזי יש לו השפעה? הרי אנחנו יהודים. ואדם שיהודי הולך לפי התאריך העברי ולא תאריך הלועזי. אז תמיד אני עונה ואומר, א', אני ממיר את התאריך הלועזי לתאריך העברי, ובכל זאת, גם לתאריך הלועזי יש לו כמה דברים שכמובן נותנים לנו פרמטרים טובים לנתח את האדם עצמו. וזה לא רק זה, כמובן, מעל הכל זה הכוח של המעציל העליון, וזה הכוח האמיתי. כי חוכמה בגויים תאמין. ולפני זה אנחנו יודעים שאחד מהדברים הגדולים ביותר זה גם המספרים שיש, ולא פעם אנחנו מלמדים בנמרולוגיה הקבלית האמיתית, לא רק של משפט פיתגורס, כי גם פיתגורס עוד כתוב בגמרא, וגם מי שלומד מתמטיקה יודע מה זה טלס, ואנחנו רואים שאחד מהדברים הגדולים ביותר שיש גם בחוכמת הקבלה, זה גם מובן גם בנושא של רכישה של בית, אדם שרוכש עסק, ובטח גם מקצוע בחיים, שיכול לתת לנו הרבה אינפורמציות, אם זה נתיב נכון בכלל, כי לפעמים אדם בזבז את החיים שלו. אז נכון, אז יש אנשים שלא הגיעו לסיפוקם בנושא של פרנסה, אבל הם דורכים במקום, לא ממלאים את הייעוד שלהם. כל אחד יש לו ייעוד, גם במקצוע של האדם. יגיע כפיך, אשריך וטוב לך. זאת אומרת, יגיע כפיים, זה גם מקצוע שאדם צריך כמובן לנהל אותו בחיים שלו, ולפעמים הוא לא מחובר לאותו מקצוע. וזה אחד מהדברים שאנחנו גם צריכים לדעת. כי לפעמים אדם יכול לעבוד קשה מאוד, מצאת החמה ועצאת הנשמה, אבל אין לו ברכה בעמלו. לפעמים, לא פעם ולא פעמים, הוא לא במקצוע הנכון. מספר בין 1 ל-72.
2: 36.
0: תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך, ואני רוצה לומר לך דברים ברורים וטובים. כנראה הקדמה שלי הייתה על מנת שאת תזוזי ממקום עבודתך ותחפשי משהו חדש בחיים. בקרוב מאוד יגידו לך ביי ביי, להתראות, וגם את לא תרגישי שם אנרגיה מאוד מאוד טובה. זה מעייף אותך בנשמה שלך. את צריכה משהו אחר לגמרי, משהו שקשור אפילו למקצועות היופי. תתפלי לשמוע. אני לא יודע למה, אבל זה מה שכתוב לי פה בספר הזוהר. עכשיו, מקצועות היופי זה לא רק לעשות עכשיו לק ג'ל, זה לא רק פדיקור, יש עוד הרבה דברים, מבינה? זה לא רק גבות, יש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות במקצועות היופי, כן? וזה מאוד מתאים לך דרך אגב, צריכת השחרור. יש אנשים שיכולים לשבת לדוגמה על המחשב הרבה שעות, יש אנשים שצריכים להיות אנשי שטח, רוצים להיות אנשים. עם כל הכבוד שאת ישבת במשך שנתיים במקום, עכשיו את יכולה לא לזה ולא לזה, אלא זה שילוב. הבנת? זאת אומרת, להיות כל היום בחדר סגור, מול המחשב, זה גם לא בשבילך. ולהיות בשטח כל הזמן, גם לא בשבילך. אז זה שילוב. מה זה שילוב? שילוב זה ייתכן מאוד שלדוגמה, האדם עובד בבית, אבל הוא פוגש אנשים. מבינה? זאת אומרת, הוא יכול לעבוד באיזה עסק מסוים, אבל הוא פוגש אנשים. מדבר, מחליף אנרגיות. מה?
1: אז בעצם אתה אומר, ללכת לכיוון של עסק?
0: אני, לפי מה שאני רואה פה, בספר הזוהר הקדוש, אני חייב לומר לך משהו ממש חד ואמיתי. במוקדם ומאוחר, את לא תחזיקי הרבה זמן בעסק הזה. זאת אומרת, במקום עבודתך אני מתכוון.
1: אוקיי.
0: זה עניין של זמן. את לא, את עובדת כמו רובוט, כאן בבוקר, הכל טכני, את מבינה? עושים, הולכים. את לא מסופקת. כשאני אומר מסופקת, בסדר, אנחנו לא מדברים כרגע על 100% של סיפוק. יש הרבה אנשים שעובדים בכל מיני מקצועות והם לא מסופקים. אבל לפעמים המספרים מכסים על הסיפוק. מספרי הפרנסה. עכשיו, פה אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר איתך פה עכשיו לאורך זמן. האם זה הייעוד שלך? האם זה מה שאת צריכה לעשות בחיים? תשובה שלי היא לא. מבינה, יש אנשים שרק זה מתאים להם. יש אדם שהוא נולד להיות רואה חשבון. יש אישה שנועדת להיות מנהלת חשבונות, להתעסק עם מספרים, חשבונות. את מבינה?
1: כן.
0: חשבונות רבים כתוב. את יודעת שכתוב חשבונות רבים, נכון? בתורה. נכון, אז כן. מפה אנחנו רואים, יותר נכון לא בתורה, יש נביאים וכתובים. אבל בקיצור, מה שרציתי לומר לך, שזה אחד מהדברים הגדולים ביותר. אז עכשיו, האם לעזוב מחר? תשובה שלי לא. האם לעזור מחרותיים? גם לא. אבל בתקופה הקרובה, אנחנו נכנסים עוד מעט להוויה חדשה, לשנה חדשה, ואוטוטו, אנחנו חודש וחצי, ראש השנה, אי אפשר להבין. מבינה? וזה שלמה המלך, עליו השלום, אומר בקהלת, בפרק ז', ביקשו חשבונות רבים. מבינה? והנה, זה מה שיצא חשבון. יש גם מלך חשבון, את יודעת. שמעת על מלך חשבון?
1: לא.
0: בתורה, את רואה, היה מלך חשבון. מלך חשבון. אם היה יודע מתמטיקה, 5 יחידות, אני לא יודע. אבל בוודאי שהיה מלך חשבון. אוקיי?
1: אוקיי, כבוד הרב. כתוב במדבר. רבה על התשובה.
0: חשבון, עיר סיחון, מלך האמורי, כתוב. כן, מלך חשבון, ספר דברים, גם כתוב שם בפרק ב', תסתכלי.
1: אוקיי, רק אני אשאל אותך, מלך חשבון,
0: כן.
1: כבוד הרב, אז בעצם, כשאני אצא מהמקום הזה, ללכת לתחום, להיות שכירה בתחום היופי, או משהו שהוא עסק?
0: אני אגיד לך משהו, שלפעמים אני אומר גם לילדיי, אבל את יודעת, הדור הזה, הוא לא כל כך דור שאוהב לשמוע להורים. לא שאני מכוון לילדים שלי. נדבר באופן כללי, את יודעת, תמיד ההורים מנסים לתת איזה טיפים טובים לילדים, לא תמיד, הילדים מקבלים את זה בשמחה. אז אני טוען גם שלא פעם ולא פעמיים, פונים אליי, ואומרים לי, הרב, אני רוצה להתעסק לדוגמה עם נדלן. עכשיו תשמעי, זה לא דעות של פעם, לפעמים הדעות של פעם הם יותר טובים, את מבינה? לדוגמה פעם, בזוגיות, כן, כמו מכונת כביסה, לא שאני משווה זוגיות למכונת כביסה, מכונת כביסה מתקלקלת, אז מה עושים? משפצים, מתקנים, היום מחליפים, נכון? גם בזוגיות זה ככה היום. אותו דבר גם כאן. לפעמים אתה אומר, לדוגמה, לבן שלך, או אפילו לאשתך, או אשתך אומרת לך, אתה רוצה להיות איש נדלן, יופי. יופי, יוצאת הרישיון של נדלן, עשית את המבחן, כל הכבוד, מחיאות כפיים סוערות. מה עם ניסיון? אין לך כלום. אז אתה עכשיו בשטח. עכשיו המקצוע הזה יכול להוות לך מכשול. למה? כי אתה חיפשת את הדרכים הקצרות. מה עושים? קודם כל מתחילים בתור שכיר. מתחברים לאיזה חברה מסוימת. ואפילו שעוברים סנה של התמחות, סנה של סטאז', אבל בכל מקרה מקבלים מזה גם ידע וגם ניסיון. מבינה? אי אפשר לקפוץ. קודם כל להרגיש, להבין, להיפגש. לא מחר יש לי תעודה על הקיר, זה הכל בסדר, אני מתחיל. כמו שאני רואה, לא פעם ולא פעמיים, גם שקר שמתפשט מדי יום ביומו, גם פונים אליי אנשים בנושא של תרופות, בנושא של הרמב״ם, תרופות הרמב״ם, כל מיני תזונות למיניהם, דיאטות למיניהם. הוא אמר לי ניקוי רעלים, הוא עשיתי קורס אצלו, 10 מפגשים, נהייתי כבר מטפל, הוא כבר נהיה מטפל ב10 מפגשים. הוא לא טיפל באף אחד, הוא כבר נהיה מטפל והוא כבר נותן עצות. מבינה?
1: כן, אז זה תחום היופי לך... שאתה מתכוון.
0: תחום היופי זה יכול להיות כל מיני דברים, זה יכול להיות הסרת שיער, זה יכול להיות משהו שקשור גם לתסרוקות, משהו שקשור כמובן ליופי, יש הרבה דברים, זה יכול להיות גם אפילו לבוש. מה? איפור יפה. כן, מתאים לך דווקא איפור, את יודעת?
1: כן.
0: מאוד, מאוד מתאים לך. העלית נקודה טובה, מתאים לך.
1: תודה,
0: מתאים
1: תודה,
0: לך.
1: תודה רב.
0: באמת מתאים, את מחוברת לזה דרך אגב, נכון?
1: כן, מאוד.
0: מצוין, תצליחי בזה דרך אגב. מצוין, תהיה לך ברכה והצלחה. תתחיל לשנות את ה... אל תהיה מקובעת, זה טוב, ברכה והצלחה. רק דברים טובים.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: אז כמובן לקראת ט"ו באב, ולא היו ימים טובים לעם ישראל כט"ו באב, ויום הכיפורים ט"ו באב, עניין של זיווגים, ובדור שלנו כל אחד רוצה להקים בית, רוצים להקים בית, רוצים זיווג, אז יש כמה וכמה סגולות כמובן בתורה, אבל לפני שנבין באמת את הסגולות, צריכים להאמין באמונה שלמה שבנושא של זיווגים יש לפתוח בשם מתברך בענייני זיווגו, כך כתוב שזיווגו של אדם זה רק ביד השם בלבד, והוא מן התורה, כמו שכתוב גם בנביאים, מהשם יצא הדבר, ובנביאים כתוב ולא ידעו כי מהשם הוא, ובכתובים כתוב מהשם אישה משכלת, וכתוב אם השם לא יבנה בית שב עמלו בוניו בו. זאת אומרת בית זה בית, שבונים בית כמו שצריך, שב. מה זה שב? זה עסק, בני אדם. אז אותו דבר גם בנושא של עסק, בני אדם, פרנסה, זיווג, פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף, זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אז זאת אומרת שאנחנו רואים דברים מאוד ברורים וטובים. יש לי סגולה מאוד טובה של הרב אדלשטיין, זצ"ל, שהוא כתב, יש סגולה ידועה לסיים את ספר התהילים, מתחילה ועד הסוף, מבלי להפסיק בדיבור כלל. זה כותב הרב אדלשטיין, וזה דבר מאוד מאוד מאוד. אז גם אותם אנשים שגרים במרכז או בכל מקום בארץ ויכולים אפילו פעם אחת לקיים את הסגולה הזאת בקבר החזון איש בבני ברק, בבית העלמין הישן בבני ברק, זה דבר גדול מאוד לקרוא גם את ספר התהילים. אבל מי שלא יכול להגיע יוכל לעשות את הסגולה הזאת, זה סגולה בדוקה ומנוסה, וזה דבר מאוד מאוד גדול לעשות ולקרוא את כל ספר התהילים מבלי לדבר שום דיבור, ואז לבקש כמובן על זיווג. ודרך אגב, בספר שקוראים לו פלא יועץ, והוא כותב שמה שאדם שקורא את כל ספר התהילים ללא הפסקה, אז באותו רגע הוא משמיע את כל התהילים, אדם כזה זוכה כמובן לזיווגו. זה דבר שהוא בדוק ומנוסה. עוד דבר מאוד חשוב, ואפשר כמובן, מי שכמובן מתפלל, אז מתי שהוא מגיע להשם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך בברכת 18, תפילת 18, אז בסוף יאמר את פרק קוף חף א', שזה שיר למעלות אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי וכו', יאמר כמובן את שמו ושם אמו, ויבקש למי שאמר והיה עולם, בנושא של זיווג, ובעזרת השם הוא יראה פרי בעמלו. יהיה דברים טובים. ממש שתי סגולות בדוקות ומנוסות, אפשר לנסות את זה. ובכלל ביום ט"ו באב, יום שלישי בערב, שמתחיל ט"ו באב, להדליק נר, שימו לב, להדליק נר לדוד המלך, לרבי חנינה בן דוסה, ולרבי מאיר בעל הנס. אז עוד פעם, מאיר, תזכרו, מם זה מאיר, ד' זה דוד, ויש לנו כמובן את ח' זה רבי חנינה בן דוסה. להדליק שלוש נרות, ולקרוא את פרק מם זין ראשי תיבות, מציאת זיווג. זה פרק שאנחנו אומרים אותו כמובן בראש השנה שבע פעמים לפני תקיעת שופר, למנצח לבני קורח מזמור. ודרך אגב, למה פעמים אנחנו רואים שכתוב בספר התהילים מזמור לדוד ופעם לדוד מזמור? מה זה לא אותו דבר? מזמור לדוד לדוד מזמור? יפה, שאלה מאוד נפלאה. למה כתוב פעם לדוד מזמור ופעם אנחנו רואים מזמור לדוד? שדוד המלך אומר מזמור לדוד, זה הכוונה שהוא אומר את זה לכל עם ישראל בכלליות. לדוד מזמור זה בשבילו בפרטי. אז יש את הכללי ויש את הפרטי. זה ההבדל בין מזמור לדוד לדוד מזמור. אז יהי רצון שכל מי שצריך זיווג ימצא את זיווגו, ולא רק סתם זיווג, אלא זיווג הגון, זיווג טוב. וזה הדבר הכי חשוב שצריכים להתפלל. אז בשלב הזה אני רוצה להודות כמובן לצוות האולפן שלנו, לדנה ביטון, טכנאית השידור שלנו, יקירי עידו נאור, שכמובן המפיק שלנו, תהילה עיר תורכת ראשית, משה בן לולו על הדיגיטל, את הטלפון שלנו כאן ועכשיו, לעלייה לשידור 0-2-6-4-8-5-4-8-5. אתם מוזמנים כמובן לטלפן אלינו. אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, נמשיך ביחד לתקן בשעה הנוספת איתי, אפרים בן צבי.

0: ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן זבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן זבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן זבי.
1: שלום שלום, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה. כמידי שבוע אנחנו כאן נפגשים ושואבים מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי מספר הזוהר הקדוש, כל מה שרק רציתם לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל חוכמת הקבלה. זה הזמן וזה המקום לשאוב מהספרים הקדושים, ולקראת ט"ו באב, יום של אהבה אמיתית, יום של אהבת השם, יום של אהבה בין הבריות, יום של זיווגים, נדבר על זה. נאמר לכם שדנה ביטון היא כאן על הביצוע הטכני, עידן נאור מפיקנו, תהילה עיר תורכת ראשית, משה בן לולו על הדיגיטל. אנחנו נצא לדרך לפני המאזינים היקרים, נאמר לכם שביום שלישי בערב, לא ימים טובים לעם ישראל כט"ו באב ויום הכיפורים, ומייחסים את זה לחג האהבה, חג של זיווגים. אבל כשאנחנו מסתכלים, מתבוננים, אחת השאלות המורכבות ביותר בדורנו היא לא רק איך מוצאים אהבה, יותר נכון, בואו נגדיר את זה, איך שומרים עליה, איך יודעים שזה זה. בכלל במציאות שלנו שאנחנו חיים, מציעים לנו שפע בלתי נתפס של אפשרויות בבחירה בבן או בת הזוג, והרבה אנשים מרגישים לפעמים שזה סוג של הימור מסוכן, ובכלל יש הרבה מחשבות תורדניות, ואולי מעבר לפינה כל אחד לא מושלם וחושבים, רגע, אולי מחכה לי משהו יותר טוב, ואף אחד, יש הרבה תהיות, הרבה מחשבות. וזה מה שקורה, שלפעמים אדם לא שמח בחלקו, הוא רוצה עוד ועוד ועוד ועוד בלי סוף, למלא את קריסו ואת נשמתו ואת גופו. ט"ו באב זה חג של אהבה ושל זיווגים, אבל יש פה כנראה איזה משהו יותר עמוק, יותר פנימי. אתם יודעים, בתורת הקבלה מופיע מושג מרכזי בשם סוד הצמצום, ולפי הרעיון הזה, בכלל, כדי לברוא את העולם, הבורא כביכול היה צריך לצמצם את אורו האינסופי ולפנות מקום למישהו נוסף, מישהו מוגבל, מישהו שהוא יהיה קיים מלבד עצמו. ואותו דבר, העיקרון הזה בדיוק פועל בעולם, בעולם הזיווגים, באהבה. איש או אישה שנמצאים לבדם, חיים, אבל יום אחד, במידה רבה, בעולם של אין סוף, כביכול, אין סוף של תאוות, יש להם איזה סוג של חופש מוחלט. אין להם צורך להתחשב ברצונות של האחר בכל רגע. אין להם צורך לוותר על עצמם כדי לפנות מקום למישהו אחר, לוותר על האין סוף המדומיין שיש הרבה פעמים לאנשים, אלא צריכים להתחבר למקום יותר טוב, לעומק, למשמעות. והרבה פעמים שהזיווג לא קורה, כאשר אנחנו לא מוצאים את האדם המושלם במרכאות, כי האמת שאין כזה, כי גם אנחנו לא מושלמים, התורה לא ניתנה לידי מלאכים אלא לבני אדם. ופה אנחנו רואים שיש הרבה טעויות נפוצות של לחשוב שהזיווג רק אירוע של איזה מציאה, כמו איזה למצוא מטמון שחיכה לנו מתחת לאדמה. אבל חכמי המוסר, חכמי הקבלה, החסידות, מלמדים אותנו שהזיווג הוא בעיקר תהליך של בנייה. וכאשר חז"ל אומרים שקשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, אז הם לא מדברים רק על הרגע שבו מגיעים מתחת לחופה. קריאת ים סוף הייתה אירוע שבו המים, שמייצגים את העולם הסוער, שהרבה פעמים הוא משתנה ונפרד, הולכים לים. אתם יודעים, יום אחד זה דגל כחול לבן, פעם זה אדום ופעם זה שחור. גם בכביש, לפעמים יש בור בכביש, יש פתאום את מעץ, יש תנועה, יש אדום ויש ירוק ויש צהוב. זה הכל רמזים לנו בחיים. אז ככה, גם בזוגיות, יש מים, לוקחים שתי אישיות שונות, עם הרגלים, עם פחדים, עם משקעים, עם חלומות שונים. ויש כמובן את היבש, המים, את האדמה, היכולת ליצור קרקע יציבה, משותפת מתוך שני העולמות הללו, וקריאת ים סוף, הזוגיות, שלפעמים הזוגיות, האי נוחות שלנו, והנכונות שלנו לעבוד יום יום כדי לבכוע את החומות שבינינו ולבנות שפה משותפת. וככה זה היה בדור אנוש, בדור נמרוד, בדור הפלגה, שהקדוש ברוך הוא בלבל את שפתם, אפילו שהם רצו לבנות מגדל ולהגיע השמיים, הקדוש ברוך הוא בלבל את השפה שלהם. אבל הם היו מאוחדים, אז הוא לא מחק אותם, כמו אצל נוח, לאחר 120 שנה שנוח מזהיר את כולם. אז מה אנחנו למדים? שאפשר לבנות. זאת אומרת שאפילו שאנחנו באים מקצוות אחרים לגמרי בחיים, אפשר לבנות גשר שמוביל, גשר טוב, גשר מבורך, גשר שמביא ברכה. רק צריכים כמובן השתדלות, תפילה. אז בטו באב הזה נבקש לעצמנו לא רק למצוא את האהבה, אלא בעיקר להיות ראויים לה. נלמד לשחרר את המרדף אחרי השלמות. נתחיל לפנות לנו איזה מקום בלב, לאחר, למישהו שנחלוק איתו את החיים ביחד, ונהיה שמחים. כי הזיווג האמיתי זה לא שילוב של שני אנשים מושלמים, אלא זה של שני אנשים בלתי מושלמים, אבל הם סירבו לוותר זה על זו. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו. שלום לך, נועה.
2: שלום, כבוד הרב, לדבר את נועה.
1: שלום לך, נועה, שלום. מה שלומך?
2: אני מתקשרת, בסדר, תודה. אני מתקשרת
1: בקשר לבת
2: שלי,
1: ליטרי. אבל אני אשמח שלא תדברי מדיבורית.
2: אני לא בדיבורית.
1: שומעים אותך כזה קצת גרוע, אוקיי?
2: לא, אני לא בדיבורית. 29 לחמישי 2001.
1: זה של הילדה, אני מבין, כן?
2: נכון, כן.
1: אוקיי, מה את שואלת לגביה, בבקשה? האות הראשונה של שמה?
2: האות הראשונה של שמה, למד.
1: למד, בבקשה, מה את שואלת?
2: רציתי לדעת, עשו לה כישוב ואיך אפשר להוציא את זה ממנה.
1: מה זאת אומרת עשו לה כישוף? תסבירי לנו, לאותם אנשים שלא מאמינים בכישופים.
2: לאותם אנשים שלא מאמינים, זאת לא, זאת לא הילדה שלי. זאת היא 25.
1: נכון, כי 2001. למה את חושבת שעשו לה כישוף?
2: היא מאופנטת והיא הולכת אחרי בחור לא בגילה, עם גרוש, עם
1: אחריו. אז אולי מישהו אחר ששומע ומאזין לנו. כן. אולי עכשיו אנחנו לדוגמה, מישהו ששומע, מאזין לשידור שלנו, יגיד, איזה שטויות, מה הכישופים, מה אנחנו פה, יש איזה מחשפת עם המטטה הקש, היא מרחפת בעולם ועושה כישופים. לא. או שבסדר, היא תאהבה בו, בחור מבוגר, עם ניסיון חיים. אז היא תאהבה בו, אז מה? אז למה כישופים? איך הגעת לכישופים?
2: עשיתי שאלת רב.
1: כן.
2: עשיתי שאלת רב, לא אחד ולא שתיים, וכולם אומרים לי את אותו דבר. וכן, אני מרגישה שזה לא הבת שלי, וברמה יומיומית.
1: עד כדי כך.
2: כן.
1: עכשיו תאמרי לי משהו מאוד מאוד מאוד חשוב. כמה זמן הם יוצאים יחד?
2: הם מכירים 3 שנים. בוא נגיד בערך בשנתיים האחרונות, וכל מה שניסינו לעשות, להוציא את זה, זה בלתי, זה קשה מאוד. הם אמרו לי שעשו לה כישוף מאוד מאוד קשה.
1: איפה אבא בתמונה?
2: אבא בעלי חולה.
1: כן, חולה, נכון?
2: כן.
1: מה קרה לו?
2: הוא קיבל את המחלה.
1: היום כל רפואה שלמה, שזה הכי חשוב.
2: באמת.
1: וכמה זמן אתם נשואים?
2: אנחנו נשואים 26 שנה.
1: וכמה ילדים יש לכם עד 120?
2: 2. הבת ועוד בן.
1: והיא הראשונה, כן?
2: כן.
1: הבכורה, נכון?
2: כן.
1: אוקיי. וכמה שאתם מדברת איתה, הם גרים יחד דרך אגב?
2: לא.
1: אוקיי. וכמה שאת מדברת?
2: היא עזבה את הבית בראשון לשביעי.
1: והיא גרה לבד?
2: לא, כרגע היא מחפשת את עצמה, מה לעשות עם
1: זה. אוקיי, אוקיי. סליחה על השאלה הפרטית שאני שואל, היא מעשנת?
2: לא.
1: לא. אוקיי. רק סתם שאלה, לפני שאנחנו נפתח באמת בספר הזוהר הקדוש, ואיך בעלך מסתכל, הוא גם חושב אותו דבר?
2: כן, בעלי שבור מזה, שבור.
1: כואב, כואב הלב שאנחנו שומעים דברים כאלה, בפרט שבעלך כרגע נמצא במקום קשה ולא פשוט, אז הסבל על סבל, על סבל מה שנקרא.
2: נכון.
1: זה דבר שהוא לא פשוט בכלל.
2: נכון.
1: בוא נבדוק. תגידי, זה פעם ראשונה שהיא מתנהגת בצורה הזו?
2: מה זאת אומרת, פעם ראשונה בחייה, כן?
1: כן, אני שואל אם היה לה קשר לפני זה, אחר, גם עם מישהו ש...
2: היה לה קשר זוגי גם כזה מורעל, אבל פה היא ממש נלחמת בנו בכל תוקף. היא ממש לא רוצה להכיר בנו כהורים אפילו.
1: עד כדי כך. בואי נבדוק, בואי נראה מה קורה. מספר בין 1 ל-72.
2: 50.
1: 50, בדרך אגב, אני לא מתרגש מרבנים.
2: אוקיי.
1: אז רק מישהו שהוא מאוד גדול, כן?
2: ברור.
1: תמתיני, בוא נבדוק.
2: תודה.

0: וואו, וואו, וואו, זה לא פשוט, כל כך מורכב. תשמעי, אפילו את יודעת, השערות עומדות לי פה, מרוב שבאמת אני רואה פה את מה שקורה פה, כל כך הרבה תהפוכות. וזה דבר, דור תהפוכות המה ואין אמון בם, כך כתוב לי פה. אתה יודע, דור תהפוכות, הרבה תהפוכות יש פה, גם בנפש שלה, דברים לא פשוטים. ודברים, את יודעת, ממש קשה, ממש קשה. ואת יודעת שבראש השנה, עכשיו אנחנו עוד מעט, אנחנו גם נהיה ביוטט באב, עושים מטרת נדרים וכללות, לפי חוכמת הקבלה, בערב ראש חודש, אלול, מטרת נדרים וכללות, ערב יום, ערב ראש השנה וערב יום הכיפורים, כן?
1: כן.
0: זאת אומרת, ארבעה מועדים, אנחנו עושים את זה. מאוד כדאי לעשות את זה. מאוד מאוד חשוב. זה דבר טוב, להיכנס באנרגיה טובה. וכל יום אנחנו רואים, לא פעם ולא פעמיים, שיש שלא תחיה כל מחשפה, מחשפה יותר נכון, ואנחנו רואים את זה שזה בתרי"ג המצוות, זה לא דבר שהוא בוטל, זה לא רק פעם. וגם היום בימינו, יש כל מיני אנשים שמתעסקים עם תומעות למיניהם.
1: נכון.
0: עכשיו, יש כאלה הבל וריק, ויש כאלה שבאמת יודעים לעשות כל מיני דברים, שיכולים להשפיע על אדם.
1: נכון.
0: אם אנחנו מסתכלים גם בתורה, מכה אבי ואמו, מות יומת, לדוגמה, ניתן רק להמחשה לדוגמה, וגם כתוב מקלל אבי ואמו מות יומת. אז אנחנו שואלים שאלה, למה כתוב פה את אותו עונש, סוג של גזרה שווה? אם הוא מקלל, אז קילל, נו, אז מה אם הוא קילל? אז למה עד כדי כך החומרה של כמו של הקאה, כמו שאדם מכה, למה אותו עונש, מבינה? אז היינו אומרים, בדיל ויעבור, שטויות במיץ עגבניות. אז הוא קילל, נו, אז מה? אפילו כתוב, אל תהיה קיללת חינם של אדם קלה בעיניך. ולא רק זה, אל תהיה קיללת הדיות, הדיות זה אדם פשוט, קלה בעיניך. ועוד כתוב, אל תהיה קיללת גוי קלה בעיניך. כן, אפילו האדם שלגמרי רחוק קלה בעיניך. זאת אומרת, שאנחנו עושים גם התרת נדרים וכללות, שאדם מקלל, וזה גם הפחד שהיה בסיפור של בלק ובלעם, מהכללה שפחדו מהכללה, והקדוש ברוך הוא הפך את הכללה לברכה. זאת אומרת שיש פה כוח בפה, נכון? אותו דבר גם מה שקרה עם דוד המלך. השם אמר לו כלל. אבל בכל זאת, אנחנו רואים שאנחנו עושים סוג של טקס, סוג של תפילה, התרת נדרים וכללות. זאת אומרת, יוצא מפה שלדיבור יש כוח. רוח ממללה, נפשי יצא בדברו. אל תקרא בדברו, אלא בדיבורו. יוצא מכאן, אם אנחנו אוספים את המידע הזה של חוכמת הקבלה, אנחנו רואים שעל ידי דיבורים זה יכול להזיק לבני אדם. עכשיו, במקרה שאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד מאוד מיוחדת. דיברנו על בעלך, נכון?
1: נכון.
0: בעלך מתחיל באות נון או יוד, כן או לא? איזה אות?
1: נון.
0: נון?
1: כן.
0: עכשיו תני לי מספר בין אחת למאה ואחת.
1: מאה ואחד.
0: מאה ואחד, בוא נראה, במספר קטן זה שתיים, נכון? אבל אם אנחנו לוקחים את המאה ואחת, אז יש לנו שתיים, אמרנו, זה בית, יפה. ויש לנו מאה, שזה קוף. במספר קטן זה יוד. במספר עוד יותר קטן זה א', נכון?
1: כן.
0: הבחור הזה שיוצאת, או באלף, או בקוף, או ביוד?
1: כן, אלף.
0: אלף. וואו. תני לי עכשיו מספר בין אחד לתשע.
1: חמש.
0: חמש?
1: כן.
0: וואו, וואו, וואו. תשמעי, זה לא פשוט בכלל. זה לא פשוט. מרבה נשים, מרבה כשפים. עכשיו פה אני מדבר פה למה יצא הפסוק הזה. אנחנו יודעים בפרקי אבות שלפעמים אנשים מתעסקים עם כל מיני דברים רעים ויכולים להוות דברים מאוד מאוד קשים. בקיצור, הזיווג הזה בכלל לא מתאים. קשה מאוד. קשה, קשה מאוד. והילדה שלך נמצאת בעננים.
1: נכון.
0: את מבינה? שיקורה אני ולא מיין.
1: נכון.
0: היא כאילו נמצאת באיזה סטלה,

0: חולה, זה לא בקטגוריה שלה. היא רואה רק את עצמה, היא ממשיכה לרחב, על הסוס.
1: נכון.
0: מבינה? כאילו לא רואה, לא מרגישה, לא מרגישה תחושות, לא כאב, לא רגשות. מאורפלת.
1: נכון.
0: ולא מסמים. כואב הלב. זה העניין. מה זה בעצם המילה כישוף? אני קורא לזה התמכרות. התמכרות, אדם נמכר. מה?
1: שליטה על אדם.
0: חוץ משליטה. התמכרות זה כישוף, דרך אגב. זה לא משנה למה. התמכרות לסמים, התמכרות לאלכוהול, התמכרות לנשים, התמכרות לגברים, התמכרות למישהו, למשהו, לחפץ. זה סוג של כישוף, אי אפשר לצאת מזה. יש היום התמכרויות להימורים, יש התמכרויות לווינר, יש התמכרות לביטים. יש היום, מה חסר היום התמכרויות?
1: לא.
0: שפע של התמכרויות. גם דרך אגב, התמכרות לטלפון זה התמכרות היום הכי קשה. זה גם סוג של כישוף. שאלה מה אנחנו עושים, איך אנחנו עוזרים לה. מבינה? עכשיו היא שלט רחוק, כי היא מאורפלת. היא לא נמצאת בקוסמוס הזה.
1: נכון.
0: תגידי, עכשיו היא גרה באיזשהו סוג של מקום, לא יודע, אכסניה, מלון, משהו?
1: כן. איפה? מה שאני יודעת עד אתמול, כן. עד אתמול היא הייתה במלון. הלילה הזה אני לא יודעת איפה
0: היא. מי משלם לה את זה?
1: היא.
0: היא בעצמה?
1: כן.
0: מי אמר לך שהבן אדם הזה בכלל הוא גרוש? מי אמר?
1: אנחנו יודעים שהם גרושים, הוא משפחה.
0: משפחה? ואת בטוחה שהוא גרוש?
1: ב-100% לא. אין לי דאבו, אני יודעת שהם בגירושים או מכוערים.
0: או, אבל עדיין הוא לא קיבל את הגירושין.
1: אני לא יודעת.
0: יש לו 4 ילדים?
1: כן.
0: אוקיי, ובין כמה הוא בערך בגיל? גם 4? 40?
1: כן.
0: תני לי עוד בין א' לתו.
1: בין א' לתו.
0: יפה, 17 פעמים, את אומרת, במוצאי שבת, את עושה הבדלה, ולפני הבדלה את אומרת, אני אתן לך ברמז ואז תביני את כל הפאזל, אני בטוח שתביני, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, 17 פעמים. הבנת? שזה קשור. נכון שזה קשור?
1: כן.
0: יפה. ואז תגידי את המילה, ניתוק, ניתוק, ניתוק. כמו שמנתקים את הטלפון, ניתוק, ניתוק, ניתוק, שזה אותיות תיקון, תיקון, תיקון.
1: רגע, אני רושמת לי.
0: יפה, תרשמי.
1: ניתוק. רגע.
0: זה עדיין לא מבטיח שהיא תעזוב אותו, אוקיי? אבל בזכות אליהו הנביא זכור לטוב, את תראי פתאום שמשהו משתנה. קודם כל, היא תתחיל קודם כל יותר לדבר איתך, יותר להיות איתך בקשר. הדיבור יש לו כוח.
1: נכון.
0: את מבינה?
1: כן.
0: ותקחי את התמונה שלה, ותניחי את זה בפרק א' בספר יחזקאל, שיהיה שם.
1: לקחת תמונה ולשים בספר.
0: יחזקאל, א', אני מדבר בפרק א', כן?
1: פרק א'.
0: נכון.
1: כן.
0: תניחי את זה שם בבקשה, במשך לב ימים, 32.
1: 32 ימים.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: ביום ה-32.
1: ביום ה-32.
0: לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי, זה בטח את מכירה, 17 פעם.
1: רגע, לב טהור.
0: ברא, לא ברא, ברא. ברא זה לעתיד, ברא.
1: אוקיי.
0: אלוקים.
1: כן.
0: ורוח נכון חדש בקרבי, ככה תגידי.
1: בקרבי. אוקיי. רשמתי.
0: 32 ימים,
1: כן.
0: תעדכני אותי מה קורה.
1: ואז לעדכן.
0: בסדר?
1: בסדר.
0: הם לא יהיו יחד.
1: בעזרת השם.
0: רק בעזרתו, בעזרת מי?
1: בעזרת השם. נכון.

0: אין עזרה אחרת. יש רק אותו.
1: נכון.
0: כל עזרה אחרת היא סתם, אבל וריק.
1: נכון.
0: כל טוב צדיקה.
1: תודה רבה, כבוד הרב.
0: ברכה והצלחה.
1: אמין, תודה.
0: אנחנו נעבור למאזינים נוספים. שלום לך, מאיר.
2: היי, שלום לך.
0: מאיר איתנו?
2: כן, כן, אני איתך.
0: מה שלומך, מאיר?
2: ברוך השם, כבוד הרב.
0: בואו נתחיל עם תאריך הלידה.
2: 25/12/71.
0: אני איתך, מאיר.
2: אוקיי.
0: בכבוד, מה השאלה שלך?
2: רוצה לדעת לגבי זוגיות לילד ולילדה, ליוסף ולשרה.
0: תאריך לידה אפשר?
2: למעשה רשום להם, אבל יש לך את הפרטים שאני...
0: רק רגע, שנייה, אפשר את הפרטים? כן. אחד ב-2007, נכון?
2: כן.
0: אוקיי, בסדר. ושרה, בוא נראה, 1999, נכון?
2: כן.
0: בסדר. אז מה אתה שואל על הבן קודם כל?
2: לגבי זוגיות, מה המצב שלו, בריאות.
0: אוקיי, ולילדה?
2: אותו דבר בדיוק.
0: גם זיווג?
2: כן.
0: מתי על הקשר? עם מישהו ככה, הקשר יציב?
2: לא היה אף פעם.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 72.
0: רק שאלה אחת, מה עושה הילדה בחיים?
2: לא עומדת.
0: אוקיי. תמתין.

0: אבל אני רוצה להתייחס קודם כל לבן שלך, בן יקר מאוד, מאוד טוב, בן אדם שיש לו כל כך הרבה רגשות, גם לפי תאריך הלידה שלו. אבל בן אדם שכל הזמן קרה לו משהו, אולי בנידוי חברתי, משהו חברתי, עבר איזו התעללות מסוימת, ובעקבות המצב הזה, לא פעם ולא פעמיים, ירדו על הילד הזה הרבה הרבה פעמים, ירדו עליו. דאגו להוריד לו את הביטחון העצמי. הבנת? מטה, מטה, מטה, מטה. עד כדי כך שהוא הגיע למצב של בלבול. אפילו, סליחה שאני אומר את זה, גם בזהות המינית שלו, שאני לא אוהב לדבר על דברים כאלה, אבל למה אני אומר שאני לא אוהב? בגלל שיש דברים שצריכים, כמובן, לדבר איתם בצורה יותר צנועה, ולנתח את זה ביחד איתך. כי הילד הזה הוא מלא רגש, אבל הוא מבולבל, אתה יודע, היום יש גם כל מיני טרנדים שמכניסים לנו בתוך המוח, ואז אפילו ילדים, נוער, נערים, אנשים, לפי הזרם, מקבלים את הזרם של החיים בצורה לא נכונה, ואז מאבדים גם את השפיות וגם את הדעת. ואז בן אדם לא מוצא את מה שהוא באמת צריך. עכשיו, למה אני אומר לך? כי הוא מבולבל, יש לו בלבולים. ויש הרבה בלבולים בבני אדם. מה זה והעביר את רוח הטומאה מן הארץ? זה רוח של בלבול. יש בלבולים. האמת תהיה נעדרת. נעדרת עם עין. נעדרת, לא נהדרת. אז בן אדם לא יודע איפה לשים את הראש שלו, אתה מבין? עכשיו, בדרך כלל זה נובע מכל מיני אכזבות. עכשיו תשמע, רואים ש... אני לא יודע בדיוק, אבל מגיל מאוד מאוד צעיר, כנראה, זה היה בבית ספר יסודי, אולי גם בתיכון, דאגו כל הזמן לרסק אותו, אתה מבין? הוא מבולבל. אין לו מספיק ביטחון עצמי, ואז ממילא הוא פוחד שאיך הוא יהיה בקונקשן עם בת זוג, עם בני אדם. אין לו את הביטחון, אתה מבין? אין לו ביטחון. אבל מה, הוא כולו רגש, כולו טוב. ואז הוא נמצא כביכול עם עצמו, ואז הוא חושב שאף אחד לא יכול לעזור לו בחיים. זה בדיוק התיאור המדויק. אני צודק?
1: ב-100%.
0: או. ואתה הביטחון שלו. אתה צריך לדאוג כל הזמן להרים אותו, שאין כמו הוא בעולם, כי הוא באמת ילד טוב. דרך אגב, הוא חייל?
1: כן.
0: עכשיו?
1: כן.
0: שהם ישמור אותו ואת כל החיילים, הצדיקים שלנו, שאוהבים אתכם. ישמור את כולם, אמן, אמן, אמן. שהקדוש ברוך הוא יעטוף אתכם תמיד, בכל הדברים הכי טובים בעולם. אתם הלב שלנו, הלב, הלב, הלב, הלב שלי. אין כמוכם בעולם, אין כמוכם. והשם בהזדמנות הזאת ישלח לבן אחי שנמצא שם בחזית, ולכל החיילים שלנו, כל הברכות הכתובות בתורה, לעטוף אותם. עכשיו תשמע, טוב טוב, הילד הזה צריך קצת טיפול רגשי, אפשר לנווט אותו למקומות טובים, אפשר להוביל אותו לדברים טובים. הבנת?
1: כן.
0: עכשיו, דרך אגב, השם שלו לא מוצא חן בעיניי. עושה לו סוג של חרדות. אתה יודע ששם יכול להשפיע גם על נושא של חרדות? אתה יודע שלפעמים יש שם שיכול להשפיע, זה נשמע כאילו קצת הזוי, אבל יש הרבה שמות שהם, לדוגמה, מאוד רוחניים. הם צריכים בתוך השם שלהם סוג של משהו על הקרקע. משהו, למה הם לא רואים, אתה יודע, הם מרחפים בלי שרוף, ואז הם נכנסים לעולמות של פחד. הבנת מה אני מתכוון?
1: כן.
0: אז גם השם שלו צריך, לדוגמה, להוספת שם, שיהיה לו משהו בקרקע.
1: איזה?
0: לא, אני לא רוצה לומר כרגע, צריכים גם לשאול את פי הנער.
1: Okay.
0: אבל הבנת מה שאני מתכוון.
1: כן.
0: Okay. השם שלו, למה קראת לו בשם הזה? סליחה שאני שואל.
1: האמת שאשתי רצתה את השם הזה.
0: אוקיי.
1: Okay. ובזמנו, בזמנו היינו אצל סוג של תגיד רב, והוא יצא לנו כן לתת לו את השם הזה, שזה מתאים.
0: אני בחיים שלי לא שמעתי רב שייתן את השם הזה. אתה מבין? לא יודע, זה נראה לי לא רב, זה נראה לי ערב רב. זה לא יכול להיות דבר כזה. אין דבר כזה. כי כל הספרים אומרים שדווקא בשם הזה, התרחק משם כזה. הבנת? מתי שתרצה, אני אתן לך מקורות. אין אצלי משהו בתוכנית בלי מקורות. תשכח מזה. הבנת? זה הכל עם מקור. אז השם הזה בכלל לא מתאים לו. אני עד כדי כך, אני מאוד מאוד מאוד מאוד לא אוהב לגוע בשמות של הריסה. אנחנו מאמינים בני מאמינים שאחד בחלקי 60 ניתנה רוח בנבואה. אבל פה עובדה היא, עובדה היא, תשים לב, אחד לאחד, שאתם לא נתתם לו את השם, זה מישהו שבחר לו את השם. ואיזה שם הוא בחר לו? אללה איסטר, כמו שאומרים. הבנת?
1: אבל אנחנו באנו עם השם הזה.
0: אני הבנתי, ואז הוא נתן כביכול את הברכה. אבל למה? בגלל שהיא אהבה את זה. עכשיו, השם הזה, יש לו בעייתיות, בעייתיות, אתה מבין? זה גורם להרבה בלגן, אתה מבין? הרבה בלגן. זה לא דבר שהוא פשוט. וזה גם, אני אגיד לך משהו עד כדי כך, זה משבש. משבש משהו גם בנושא של האישיות שלו בחיים. אתה מבין? בחירות בחיים. ילד טוב, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו לא מבינים את ה... בכל מקום אשר אזכיר את שמי ובירכתיך. אתה מבין? בארמית, בארמית השם שלו הוא בסדר. בעברית לא בסדר. הבנת?
1: אוקיי.
0: ברור, בארמית. בארמית זה בסדר, אבל אנחנו לא בארמית עכשיו, אנחנו בעברית. אוקיי? אם אתה רוצה להסתכל את הדברים שלי בספר דניאל בפרק ב' בפסוק במחן, תראה את זה שם. אוקיי? Okay. עכשיו, זה דבר ראשון. אז אם כבר הוא לא ירצה לשנות, אז צריך לפחות לתת לו שם נוסף כדי לשים אותו על הקרקע. כי הוא מבולבל, הוא מבולבל. ילד טוב, מבולבל.
1: אני אגיד לך משהו. לפני שנתיים או שלוש, הוא רצה להחליף את השם הזה. אמר, אני לא, לא אוהב את השם הזה. ואמרנו לו שהוא מדבר שטויות. לא בזלזול, אלא בקטע אחר. להסביר לו כמה השם הזה טוב. וכאילו, בדרך שלנו. והוא לא התחבר כל כך. ולא הבנו. וזהו, וככה סגרנו את זה.
0: אתה רואה? אז למה? אז זאת אומרת, הנשמה שלו זורקת. יש פה איזה משהו,
1: כן, אתה מבין? כן, אבל אנחנו לא מבינים את זה, אז אנחנו לא...
0: אוקיי. אז לא קודם כל, זה... תדבר איתי במהלך השבוע, נעזור לו. נוביל אותו למקום טוב. אנחנו רוצים להיות בחופתו. אתה מבין? ילד טוב. ילד טוב שנפל בין הכיסאות. חבל. חבל, באמת. אז אפשר לעזור לו.
1: חוץ מהוספת שם, יש משהו ש... זאת אומרת, בנוסף, שאפשר
0: יפה.
1: לעשות.
0: כן. ומה מה קורה עם ספורט, כושר, שחייה, התעמלות?
1: מתאמן.
0: עושה?
1: מתאמן.
0: מתאמן? כן. יופי, מצוין, מעולה. עבר איזה משהו שקשור, בוא נראה רגע. תן לי עוד בין א' לתו, בוא נראה רגע משהו מעניין. דלת. יפה, דלת. יפה, דלת. יש לו איזה רגישויות כלשהן, מבחינה רפואית?
1: כן, כן.
0: נכון? כן. אמת?
1: כן, כן.
0: מה?
1: בלב.
0: אוי, אוי, אוי. לב טהור ברע לי אלוקים. הוא נולד עם איזה מום?
1: לא. יש לו רק... אני לא רוצה להרחיב.
0: אוקיי, אל תרחיב, אל תרחיב. עזור, הכל... אל תרחיב, הכל בסדר. אני רוצה לדבר איתו. ואם לא איתך, בעזרת השם, ככה אתה יודע לנתח כמו שצריך, לעזור לו. לעזור לו, ואפשר ועוד איך לעזור לו. ואפשר להגיע איתו לריפוי מלא, גם בנפש וגם בגוף. ריפוי מלא.
1: הלוואי.
0: אתה מבין? בטח, ודאי שאפשר. הכל אפשרי. אין שום דבר שלא אפשרי. הכל אפשרי. רק צריכים אמונה. ויטמין A. בסדר? עכשיו, בקשר לבת, אין לה שום בעיה, הכל פתוח בפניה. בתכלס, אם אני מסתכל, אז גם אצלה, לדוגמה, גם משהו שקשור לביטחון עצמי, וקצת בישנות יתר, אבל ברוך השם, אין לה שום, לא עין הרע, לא כישוף, לא דבר, לא מחסומים. באמת, הכל פתוח, יש זיווג במזלה, והיא נכנסת לשנה של זוגיות, דרך אגב.
1: הלוואי.
0: אמן. הלוואי, חוץ מבוא השרבי, תגיד בעזרת השם.
1: בעזרת השם.
0: או, אל תדאג, הולך להיות דברים טובים. הדאגה הכי גדולה זה איך לא לדאוג. ברכה והצלחה, בקרוב בשורה טובה.
1: אמן, תודה רבה לך.
0: כל טוב.
1: תודה, אמן, תודה.
0: כל טוב. נעבור למאזינים נוספים. שאיתנו. יעל.
2: כן.
0: שלום לך, יעל.
2: שלום, כבוד הרב.
0: מה שלומך?
2: בסדר, ברוך השם, מורכב, אבל בסדר.
0: חבוד, בוא נתחיל עם תאריך לידה.
2: 12/3/1997.
0: מה את עוסקת בחיים?
2: כרגע לא עוסקת, אני התחלתי לימודים של פיתוח עסקי.
0: יפה מאוד. בבקשה. מה קורה עם זוגיות?
2: רוצה להתחיל, מקווה בקרוב. אני גרושה, אני אחרי תהליך של נישואים מורכבים, קפואים, ועכשיו אני צריכה, לפחות מנסים להשתקם מהנזקים.
0: יש ילדים?
2: לא, לא.
0: כמה זמן היית נשואה?
2: 7.5 שנים.
0: ולמה לא הבאתם ילדים במשך התקופה הזו?
2: כי ידענו שאולי נתגרש.
0: 7.5 שנים מתחתנים ואומרים יום אחד נתגרש? לא חושבים על ילדים? כל יום קמים בבוקר? חושבים על הגירושין?
2: ידענו שמתישהו נתגרש, אז...
0: מתישהו זה מובן, שנה, שנתיים, ושבע וחצי שנים?
2: לא, אני הייתי בהיריון והיה לידה שקטה, ואז החלטנו לא להביא. הוא לא רצה בשום אופן.
0: אז כמה זמן אתם כבר גרושים?
2: 2 שנים.
0: הוא התחתן?
2: הוא לא התחתן. זהו, אני עכשיו בתהליך שאני רוצה לקנות דירה, אנחנו מוכרים את הדירה, אז רציתי להתייעץ עם הרב גם לגבי הדירה, גם לגבי ה... יש איזו דירה שראיתי שאני רוצה להתאים לקנות אותה, גם לגבי זיווג.
0: בקיצור, את רוצה שנסדר לך את כל החיים בשנייה אחת?
2: מנסים קצת זה.
0: טוב, אוקיי. ואת עכשיו בקטע של שידוכים והיכרויות להקים בית, כן?
2: אני רוצה, אבל זה קצת מורכב, צריך... להיות גם מוכנים לזה. פיזית.
0: ומה העניין שלך, מה העניין שלך לקנות את הדירה? יש לכם דירה משותפת?
2: לא, לא, אני רוצה לקנות דירה אחרת. ראיתי עכשיו דירה בירושלים, וראיתי איזו עסקה, ואני רוצה לדעת אם ללכת עליה.
0: אוקיי. את יכולה לתת לי רק את המספר של הבית?
2: בירושלים.
0: רק את המספר, לא כתובת.
2: 4-4-4. קומה, מספר, בניין 4, קומה 4, כניסה ד'.
0: יפה. גם לך יש 4, את יודעת.
2: כן. וגם לגבי זיווג רציתי לדעת, כי זה גם מורכב, הקטע הדתי, כי אני לא רוצה ניסוי מיידים, כי זה לא אפשרי כרגע. זה צריך להיות משהו שהוא לטווח ארוך, לשנה. גם בסיבור הדתי זה... גם המליצו לי על מישהו ללכת אליו, ערב שקט, שרציתי את ההמלצה של הרב.
0: את רוצה ממני המלצות על מישהו אחר? אני לא נותן המלצות.
2: לא, לא, על ערב שקט, אם הרב חושב שהוא יכול לעזור.
0: אוקיי. מספר בין 1-72?
2: 4.
0: וואה. את חוזרת לספרה 4, מעניין, אמרתי לך, כן. שאת מחוברת ל-4, שמת לב?
2: כן, כן.
0: מעניין, תמתיני.

0: ואנחנו שווים אלייך 4, 4, 4, את בוחרת כל הזמן 4, מחוברת ל-4, אנחנו יודעים 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית, 1 אלוקנו, 4, משהו של יציבות, משהו של מרכבה, שולחן צריך 4 רגליים, זה עניין של יציבות בחיים, זה מה שאת צריכה דרך אגב, יציבות, את כל הזמן לפעמים תלושה, את ברוח, את באוויר, את לפעמים נמצאת בכל מיני דברים, במחשבות, את קצת, כשאני אומר את זה כמובן זה לטובת העניין, לא חלילה, אבל קצת, את יודעת, נמצאת בעולמות עליונים, מנותקת לפעמים מעצמך, איך הקשר שלך עם אבא דרך אגב?
1: הקשר עם המשפחה מורכב.
0: מאוד מורכב. אבל נכון, זה מורכב מאה שאת קטנה.
1: כן, אני החלטתי לנתק.
0: או, את רואה, ניתוק. ניתוק. למה? למה הניתוק הזה? תגידי
1: נו,
0: לי.
1: נו, זה מה שטוב, לא?
0: מי אמר שזה טוב? מי אמר?
1: אני לא טוב לי הקשר איתם.
0: אוקיי, אני יודע, לא טוב לך הקשר גם עם אבא, גם עם האחים. את בורחת מעצמך, בורחת מהתיקון. נו, אז מה יהיה עם הניתוק הזה? בורחת מהם. תגידי לי בבקשה. טוב, זה תלוי מה זה נקרא טוב.
1: לא, הם הורים בעייתיים, גם האחיות שלי טוענות את זה.
0: אוקיי, אוקיי. האחות הזאת שטוענת את זה מתחילה באות יוד או חט? לא, או יוד או... רגע. יוד או... את יודעת מה? כן, כן.
1: תף, נון.
0: אוקיי.
1: כן.
0: יש? יש?
1: כן.
0: אוקיי. אז בואי נעשה דבר כזה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. תני לי בבקשה עוד בין א' לתו.
1: סמך.
0: וואו, 60. סמך, נכון?
1: כן.
0: אנחנו יודעים שסמך ומם בנס היו תלויים, כך כתוב. נכון, למסכת מגילה. וואו, סמך. אני אגיד לך משהו מאוד מאוד מעניין. מאוד מעניין. קודם כל לגבי המטפל ששאלת אותי עליו, אני לא רוצה להתייחס, והתשובה היא פשוטה, כי אני לא מכיר. אוקיי?
1: אוקיי.
0: זה דבר ראשון. יפה, אז אני לא מכיר, ומשהו שאני לא מכיר, אני לא יכול אפילו להתייחס.
1: אוקיי, לא לטוב ולא לרע.
0: רגע, שנייה, יפה, לא לטוב ולא לרע. אני לא מתייחס. אז, ובטח בשידור צריכים מאוד להיזהר. יכול להגיע בן אדם ללשון הרע ולשם רע. צריך להיזהר מהדבר הזה, כן?
1: מה, לשון הרע על ההורים אתה מתכוון?
0: גם לשון הרע על ההורים, גם על האחים, גם על האחרות, גם על המטפלים. צריכים מאוד מאוד להיזהר. אנחנו צריכים להרבות באהבה, בדברים טובים. עכשיו, דבר נוסף. המקום שלך זה ירושלים. זה ברור לחלוטין, כך כתוב לי פה בספר הזוהר הקדוש. לך, באופן אישי, ירושלים, זה העיר שלך.
1: איזה יופי.
0: אוקיי? כן, את צריכה. הנה, יצא מה שכתוב במסכת כתובות, הכל מעלין לירושלים. זה מה שיצא פה בספר הזוהר. מעניין, ירושלים.
1: כן.
0: הפורס סוכת שלום עלינו, על ישראל ועל ירושלים.
1: כן.
0: את המהות שלך, השורש שלך זה ירושלים.
1: וואה.
0: מאוד מצוין. שם תמצאי את זיווגך דרך אגב.
1: כן, מה, הוא יהיה
0: אבל משמע? יש לך בעיה אחת מאוד מאוד כן. קשה.
1: כן. כן.
0: כשאני אומר את הבעיה, זה כמובן ביקורת בונה, לא ביקורת הורסת, חלילה.
1: כן.
0: תיזהרי מפיתויים של בני אדם. יכולים לסובב אותך הרבה.
1: איזה פיתויים?
0: לכל מיני... כספים, למכור לך לוקשים, יכולים למכור לך איזה פרויקט, למכור לך, לא יודע, תרופות.
1: לא, תרופות,
0: טיפולים. צריכים מאוד מאוד להיזהר.
1: לכן אני גם מאוד מפחדת עם הדירה, כי אני גם לא בקשר עם ההורים. אני מפחדת, מאוד מפחדת לעשות את התהליך לבד. כאילו, מצד אחד אני רוצה דירה, מצד שני, אין לי את האומץ, אני נראית בחורה צעירה, ואני גם בטעת, אני לא רוצה אני מפחדת כאילו, אני צריכה את הגב הזה ש...
0: ברור.
1: נגיד אם אני עושה את זה עם אבא שלי, אז ש... ככה זה לוקח לי את האחריות ממני, אבל העניין הוא שזה משפיע עליי על הנפש, אז צריך כאילו, אתה יודע, מצד אחד זה טוב בשביל הביטחון הכספי, אבל לי זה לא טוב לנפש במובן מסוים.
0: תקשיבי טוב, תקשיבי טוב, יעל, תקשיבי טוב מה שאני אומר לך, וזה חד וחלק.
1: כן.
0: אני מבין שאת מאוכזבת מהרבה דברים שקיבלת בחיים שלך.
1: כן.
0: במשפחה, עם ההורים, אני מבין אותך טוב מאוד, מבינה? והילדים הרבה פעמים, גם שההורים חווים כל מיני קשיים בחיים, ילד זה ילד והוא רוצה את מבוקשו, לא יעזור שום דבר. זה לא מעניין אותו הסיבות של ההורים, בדרך כלל. ואפילו שמר גורלם של ההורים, ילד רוצה את שלו. מה זה מעניין אותו, הילד? הילד זה כמו כרטיס אשראי. היום תביא לו כסף, הוא מבסוט. מחר תגידי לו לא, הוא כבר אומר, הוא כבר שכח את מה שמותר.
1: אבל פה זה משהו מעבר.
0: אני יודע שזה משהו מעבר, אני רואה.
1: זה התנהגות, זה השפלות, זה הרבה יותר.
0: אני הסברתי. אני לא אמרתי שמחר, כמובן תשני את עורך על כל מה שחווית, ועברת לא דברים פשוטים, אוקיי? אבל לאבא שלך לא מרגיש טוב. אז לפחות, אז יש גם דבר שנקרא גם קשר טלפוני, לא חייב עכשיו, לפחות להגביר את הקשר הטלפוני, את ההתעניינות.
1: כן, אבל גם לי זה לא טוב להרוס לי את הנפש, אני לא יכולה להרוס גם את הנפש שלי.
0: אוקיי, אז אם ככה, במצב כזה, חייך קודמים, אבל
1: כן,
0: מבינה...
1: זה פשוט לא טוב לי,
0: נכון.
1: לי זה רע שם. כן. ואני לא עושה את זה בכוונה, אם הייתי יכולה להגיע לשם, זה עובר סבבה, אז בסדר,
0: עכשיו תגידי לי. איך הקשר שלך היה עם אבא של הגרוש שלך?
1: אני מאוד מאוד מאוד מאוד חיבבתי אותו. פשוט בגלל שאני קצת חסומה, אז כאילו לי היה קשה להתפתח אליו, אבל מאוד מאוד הערכתי אותו. הוא בן אדם מאוד מיוחד, לדעתי.
0: את לא יודעת אפילו כמה כאב לו שהתגרשתם. את לא אפילו מודעת לזה. לא פשוט.
1: למה? מה?
0: כי הוא אהב אותך בסך הכל, הוא אהב אותך, הוא לא רצה שזה יקרה, את מבינה? ולצערנו הרב, מה שקרה קרה, אבל עכשיו מתחילים, את יודע, דף חדש, בכל זאת, צריכים לתקן הרבה דברים שבן אדם קרה לו בחיים, וזה הדרך שלך. בקיצור, ירושלים מתאימה לך מאוד, אני מבקש אם תוכלי לקרוא את תפילת חנה 7 פעמים במשך 13 ימים, כל יום, ואם יצא לך בחודש הקרוב, כן.
1: תפילת חנה כמה?
0: 7 פעמים כל יום במשך 13 ימים.
1: 7 פעמים כל יום רצוף כאילו?
0: כן, נכון, ותתפלל חנה, נכון.
1: אבל מה עם האווירה הספציפית הזאת?
0: אני קיבלתי אנרגיה טובה, אבל צריך בדיקה מבחינת ניירת, שעיבודים, עיקולים, וכמו שאמרת שמישהו ילווה אותך בצורה טובה.
1: זה נראה שיש שם בעיה כאילו?
0: צריך לבדוק, אבל לפעמים כשיש בעיות, יש הזדמנויות טובות. את יודעת, יש אנשים שלפעמים אוהבים לראות עם בעיות כדי לתקן.
1: כאילו יכול להיות שיש שם בעיה ועדיין אני
0: אשלחת
1: על זה?
0: נכון, כן, ודאי.
1: כן, לא, אבל שלא
0: יסובבו
1: אותי.
0: לא יסובבו אותך, אז בעזרת השם, אם תרצי עזרה בנושא הזה, אז אנחנו נקשר אותך עם מישהו בירושלים.
1: זה לא אישה לא אמינה.
0: לא אמרתי את זה, זה את אמרת.
1: אז כן כדאי ללכת על זה, הרב ממליץ.
0: אז אני אומר, מה שאנחנו נעשה, אל תלכי בשום פנים ואופן לבד, אבל בסייעת הדשמיה, אנחנו נחבר אותך, אם תרצי עזרה, למישהו שבעזרת השם יחבר אותך.
1: כן, אני גם חשבתי, אולי אני מתלבטת גם על העניין הזה, אם לערב את אבא שלי, לא? יש את העורך דין שלקחתי, שאני מאוד סומכת עליו. שלקחתי אותו לתיק גירושים, אבל קצת מפריע לי שהוא מדבר עם אבא שלי, כאילו זה...
0: אז תגיד, שלא ידבר עם אבא, הוא חייב להישמע לך, בגלל זה הוא מקבל כסף.
1: אוקיי, אבל זה מספיק כאילו, ללכת איתו, אוקיי, אז את מי כן צריך.
0: ברכה והצלחה, תצרי איתנו קשר,
1: למי הרב... אוקיי, טוב, תודה.
0: אני לא ממליץ בשידור, אין לי המלצות בשידור.
1: אוקיי, אז
0: לדבר... אני יכול להמליץ בשידור על תפילין, על חיזוקים.
1: אז כאילו לדבר אחרי השידור.
0: על תפילות, זה אני ממליץ. על אנשים, המלצות, קשה לי להמליץ, עד שלא בודקים אותו כהוגן. היום אנחנו בדור של בלבול, צריכים מאוד להיזהר מההמלצות.
1: למה, הרב חושב שאני צריכה להיות בקשר עם
0: ההורים? מה השאלה? ברור, מה? פשוט.
1: כן, גם אם זה לא טוב לי.
0: תלוי מה, כל דבר על עניינו. מה שלפעמים טוב לך, טוב לו, ומה שטוב לו, לא טוב לך. מבינה? זה תלוי.
1: אוקיי, אז אני אהיה בקשר עם ה...
0: ברכה בהצלחה, צדיקה.
1: תודה
0: רבה. אוקיי, יפה. אז רבותיי, קודם כל, אנחנו בכלל לא דיברנו, הזמן עוד מעט תם לנו. לא דיברנו על קורס נמרולוגיה קבלי, שאנחנו פותחים צופנת פענח יחד איתי, כל הדברים הנסתרים שאפשר לגלות, להרעיף על בני אדם, ללמוד את התורות המיוחדות דרך חוכמת הקבלה בצופנת פעלך, קורס נמרולוגיה שייתן לכם כלים להבחון אמיתי וטוב בהרבה דרגות, חישובים קבליים מעניינים, מרתקים מהכתבים הקדושים והעתיקים. תוכלו לטלפן, כל מי שירצה להירשם לקורס נמרולוגיה קבלית אמיתית, ב-053-3000-717, 053-3000-717, שם תקבלו את כל הפרטים. אנחנו כבר בחודש אלול, בקרוב מאוד מתחילים את הקורס, קורס של בין 10 מפגשים ל-12 מפגשים, קורס מעניין, מרתק, מוביל, דברים שיתנו לכם כלים אמיתיים לחיים, קורס מאוד משודרג, וקורס שיערך כמובן בזום, שכל מקום בעולם תוכלו להירשם בו, הכל בצורה טובה, עם מצגות, עם כתבים עתיקים, עם דברים מעניינים ומרתקים, ואתם תלמדו הרבה גם על נושא של סוד השמות, סוד האותיות, תאריך עברי, תאריך לועזי, ימים בחודש, חשבונות קבליים, נמרולוגיה קבלית, אמיתית, טובה, עם מקורות, משהו עוצמתי, משהו אמיתי, לא משהו, אתם יודעים, סתמי, אתה מספר 8, סגור לך המזל, אתה מספר 6, המזל שלך פתוח, זה לא, זה דברים מאוד שטחיים, שאין להם בסיס ביהדות, אבל דברים שאתם תתחברו, תבינו שיש קודים, אפילו שמות החודשים, אנחנו רואים, לדוגמה, אפילו הצום העשירי, הצום החמישי, החודש הראשון, חודש ניסן, זה בעניין של מספרים. זאת אומרת, יש פה הרבה הרבה דברים מאוד מאוד עליונים. אני רוצה להודות לכולכם, כל מי שירצה לשוחח איתי במהלך השבוע, תוכלו לטלפן ל-026-485-485, 026-485-485. תודה רבה מאוד לדנה ביטון על הביצוע הטכני, לעידן נאור, תודה רבה מאוד, מפיקנו היקר, תודה רבה מאוד לתהילה עיר תורכת ראשית, משה בן לולו, תודה רבה לכם עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו תמיד לנצח, עם ישראל חי, יחד ננצח, אמן.